0: შეხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყველა რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორცა წერტილი ჯი კლიპ და დაიწყო

სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრომ.

ესაა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცან თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უმილათოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანაც ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ შემთთვის აუ თქვენ გაიღვიძეთ არა და რა თქმელად გეძინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენს აღმზადებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდება თაბასაცავა

ბადლებს მხოლოდ ერთ შანს ნენავი გაიგებს ჩემ გულის თვალს ჩემს ფიქრებს ვადან ქას პატარა გოგონას მიბრუებს თავს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88.

0: 18-19 metropol.gr metropoli sakhli romelits chaifikre
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებითი გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი

0: ხდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის სვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე

0: შემოსავლით. ეწვიეს სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს. 900-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყენულ ურთიერთობებზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანა არის, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჯუგარეში არის, რომ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ნიკოლ ფაშინიანი. ცნობისათვის, პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვება გამოაცხადა. ნიკოლ ფაშინიანმა პარტიის ოფისში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს მთავრობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. გულწრფელად ულოცავს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმენლადველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის ჩვენიერების საკეთილდღეოდ, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს. ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას, აცხადებს ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეწიოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღეს 8 ივნისს სტამბოლში საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით 100-ე სამხრევი შეხვედრა გამართება. მათივე ინფორმაციით, სამხრევი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას, სტამბოლის დეკლარაციას. დედაქალაქის მერიის სოციალურ პროექტ საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დღეს 8 ივნის 10-ზე დაიწყება და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რეგისტრაცია ელექტრონულია.

0: და წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე www.kids.org.g. ამავე საიტზე არის ხელმისაწვდომი საზაფხულო ბაღების სია. პროექტით სარგებლობა შეეძლებათ თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ახალგაზრდელებს, მათ შორის მათაც, ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. საბავშვო ბაღები შერჩეულია გეოგრაფიული პრინციპით, რათა თბილისის ყველა უბნის მაცხოვრებლისთვის აღნიშნული მომსახურება თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი. პროექტი, რომელშიც 94 საბავშვო ბაღი ჩაერთვება ბიუჯეტიდან 4,645,000 ლარით დაფინანსდება. საზაფხულო ბაღებში წელს 3,900 თანამშრომელი იმუშავებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkazé FM 106.1.

მიუხედავად იმისა, რომ დილით ძირითადად ჩქარობთ ხოლმე, მაინც თავისებურად მშვიდია დილა. როცა მზე იწყებს ამოსვლას, სხეულში ჯანსაღი პროცესები იწყება და თუ შედარებით ადრეც ვიღვიძებთ და დრო საკუთარი თავისთვის რჩება, გაცილებით უფრო მეცაც ვასწრებთ. თუნდაც ისეთ რამეს, რასაც სხვა დროს არ გავაკეთებდით. ვარჯიშს გულისხმობ ამ შემთხვევაში სეირნობას და საკუთარი თავისთვის გამოძებნილ დროს. და ეს იმდენად დადებითად მოქმედებს ჩვენს ხასიათზე, რომ სულ ცოტა ძილის დათმობა ამ დღეს. და თუ ამ სიამოვნებას მუსიკასაც დაამატებ, ჩავთვალოთ, რომ დღე შედგა. საუკეთესო სურვილებით იმედი მაქვს, რომ ასევე საუკეთესო დღის მოლოდინით გესალმებით გახლავართ მანჩო ქარსელაძემ და მე პირადად დიდი სიამოვნებით ვაპირებ, რომ გავატარო დღევანდელი დღე თქვენთან ერთად და თქვენს შესაბამისად ასევე იმედი მაქვს, რომ იმით მიპასუხებთ, რომ მომართავთ რადიო მიმღებს 106 და 9-ზე და მომცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღე. ორშაბათი ვერ არის მარტივი დღე, მაგრამ მე აქ ვარ, იმიტომ რომ მომდევნო საათების სწორი განწყობით შევავსოს, რომ გავიწყოთ ცოტა ხნით და მომართული გვაქვს ისედაც რადიო მიმღები და შეგვიძლია დავივიწყოთ ყველა საზრუნავი, უბრალოდ მოусმინოთ იმას, რაც მართლა მოხდავს დღეს. გამიჯერეთ კარგი მუსიკა ყველა ფერშველის დილომშვიდობისა.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს.

0: მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლას საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით, ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: არის ყველგან. სადაც საქართველოს

სიახლეები, რომელიც შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ონლაინ პრესიდან. რა სიახლეებია და რა ხდება? საბავშვო ევროვიზია 2026-ზე საქართველოს დავით ლომიძე წარადგენს. რონალდო, მბაპე, კიმ კარდაშიანი და ლებრონ ჯეიმსი ნაიკის მოკლემეტრაჟიან ფილმში ნახეთ. როცა ბრედი შემოგვიერთა, საოცრად სახალისო იყო. ფრენცის მსახიობები მოწვეულ ვარსკვლავებს იხსენებენ. ტეილორ სვიფტის ქონებამ 2 მილიარდს მიაღწია. გრემიზე ნომინირებული ტალ მაშიახისა და ქართველი მუსიკოსის ხონძის ერთობლივი სიმღერა აჯარული. ანა ჯორდანიას ქართული ჯაზ ალბომის პრეზენტაცია გამართება 10 ივნისს. სკრილექსის ახალი ალბომის მთავარი ტრეკი ქართულ არტისტთან კოლაბორაცია. ალბომის სახელწოდება სომა. მუსიკალურ პლატფორმებზე ის უკვე რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა. ქუჩა კვარაცხელიასა და ტაჰას დუეტი ფეხმურთელმა მუსიკოსთან ერთად წვეულებაზე მგზავრებისა და ტაჰას ერთობლივი სიმღერა სახლში ასრულა. დაჩი ბაბუნაშვილი მუსიკაზე თავის უფლებასა და საკუთარი ხმის ძიებაზე ახალგაზრდა ქართველი არტისტი ჟანრობით თავის უფლებაზე ბავშვობის ნოსტალგიასა და მუსიკაზე ყვება. ქართული ხალხური სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი ბასიანი 13-21 ივნის იტალიაში საკონცერტო ტურნეს გამართავს. აუქციონის სახლის სოთვი გასაყიდად გამოიტანს პელეს მაისურს, რომლითაც ფეხბურთის ლეგენდა 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში თამაშობდა. ლოტის თავდაპირველი ღირებულება 6 მილიონ დოლარს აღემატება ვაჭრობა 29 ივნისს გაიხსნება და 16 ივლისს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალამდე სამი დღით ადრე დასრულდება. მაისური პელეს კოლექციიდან აუქციონზე ოდესმე გაყიდული ყველაზე ძვირად ღირებული ნივთი უნდა გახდეს. მას ასევე შეუძლია მოხსნას ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო მაისურის რეკორდი, რომელიც მარადონას ეკუთვნის. მისი მაისური 2022 წელს 9.28 მილიონ დოლარად გაიყიდა. 1958 წელს პელე 17 წლის იყო, მან 2 გოლი გაუტანა შვედეთს და დღემდე რჩება ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშეს, ვისაც კი ოდესმე უთამაშია და გოლი გაუტანია მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. ბრაზილიამ ის მატჩი ანგარიში 5-2 მოიგო. თამაშის შემდეგ სპორტსმენმა თავისი მაისური თანაგუნდელს აჩუქა. მაისური ფეხბურთელის ოჯახში რჩებოდა

0: 1993 წლამდე, შემდეგ კი ელდვალდო ალვეს სანტა როზა სახელობის სპორტის მუზეუმის კოლექციას გადასცეს. დაწესებულება 2011 წელს მაისური აუქციონზე გაიტანა და ის უცნობმა პირმა $105,000 შეიძინა მან ამ ნიტის დაყიდვა გადაწყვიტა. პელე ერთადერთი ფეხბურთელია ისტორიაში, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა სამჯერ 1958, 1962 და 1970 წლებში. მან სპორტიდან წასვლის შემდეგ 1977 წლის შემოდგომაზე გამოაცხადა, რის შემდეგაც ბრაზილიის სპორტის მინისტრი და გაეროს ელჩი გახდა ეკოლოგიის საკითხებში. ლეგენდარული ფეხბურთელი 2022 წელს მძიმე და ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მე მაინც არგენტინას გულშემატკივრობ. თანდათან არის მზადება 11 ივნისისთვის და თქვენ თავით ძალიან მაინტერესებს ესეთი სიახლეები და ყოველთვის გაგაცნობთ, რა თქმა უნდა. ამისთვის რადიო მიმღები, ისედაც მომართული გვაქვს 106-9-ზე თქვენ რადიო ფორტუნას ესმით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის შათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certainty G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 44.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე.

0: 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ის რომ იმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რო ვიგრძნოთ. დღეს 8 ივნისია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 24 გრადუსი, 24 გრადუსია ნავარაუდები ოზურგეთსა და ფოთში. მესტია 17 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 27, ქუთაისში 28, ბათუმში 23 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უნალექო დღეა მხარეში, ცხინვალში 23, ახალციხეში, ბორჯომში, თელავში 24 გრადუსი ფიქსირდება. გორში ტემპერატურა შედარებით მეტია 26 გრადუსი, რუსთავში 28 გრადუსია გამოცხადებული. უნალექო ამინდია დღეს თბილისში, ტემპერატურა 27 გრადუსი გახლავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 9:18.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, გვექნება საუბარი 8 ივნისის ორშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში გეომაგნიტურია დღე, რაც ნიშნავს იმას, რომ გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულ, ზარმან სისტემას, ნერვულ სისტემას. რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, რაც ამ დროს, ესე იგი, ითხოვს ყურადღებას და არა მარტო ტრავმალური კუთხით, ელემენტალურად მაგალითად ჯანმრთელობის კუთხით ავიღოთ. ნაკ შეიძლება მაგალითად უცებ აი წნევის ცვალებადობა გამოიწვიოს თავის ტკივილები, უგონებობა, ხასიათ ცვალებადობა და სხვადასხვა კომფორტული გამოვლენები. აი ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოთ შეზმამისი პროფილაქტიკა, მათ შორის სამალების მშობიათ რათა მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. გადაოდებულ საქმეებზე გადაიტანეთ მეტად დღის განმავლობაში თქვენი ყურადღება. ნუაყვებით პროვოკაციებს, სამყარო დღეს ამოწმებს თქვენი ურთიერთობების სიმტკიცეს. მაღალი ასევე ადამიანებში შურის წარმოქმნის ალბათობა დღის განმავლობაში. სამყარო დღე კარგია ვაჭრობისათვის, აბაზანისათვის, საფლავის მისაღებად, აქსესუარების შესაძენად, შპალერის გაკვრისათვის, ჭერის შეთეთრებისათვის, ხელსკოზიკი ფოტოგრაფიას, კულინარიას. პარტნიორებში ცოტა მოემატებს ემოციური განწყობა. შესაძლებელია ალერგიულმა შეშუპება მიჩინოს თავი, რაც შეიძლება გადავიდეს მერე ინტოქსიკაცია, შემდგომ აკონტროლებს საკვების და სასმელის ხარისხი. ლორიდო დღეს ტერფების მასას, ანალიზების ჩაბარებას, პედიკიურის გაკეთებას, ტყუილს, რომელთა ალბათობა მაღალია, დაპირებების გაცემას, ესეც არ ვარგან, მათი უმრავლესობა მერე არ შესულდება, ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან ჩაცმას. ესეც შეიძლება არ გამოგადგეთ მერე. ასევე მოერიდო დღეს ეკოსკოპიის გაკეთებას, ახალი მნიშვნელოვანი საქმის დაწყებას. კატეგორიულად იგრძალება ალკოჰოლ სასმელებთან, ნარკოტიკულ ნარჩევთან, ფსიქოტროპულ პრეპარატებთან ურთიერთობა, ამიტომ ეს მერე პრიად არაადეკვატურ რეაქციებს გამოიწვევენ თქვენში. მოერიდო საიდუმლო საქმეებსა და საიდუმლო სიყვარულს, საიდუმლო ადვილად გამოაშკარავდება, მერე შეიძლება გახდეს სეროზული უსიამბების მიზეზი. მინერალებიდან გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, ამეთვისტო, მარჯანი. ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეთო კოსმურ ნარგებს და გდემამნარე ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებსაც. რაც შეეხება ახლა უკვე პირველ რიგში სეზონას, როგორიც არის ფერების ზონა, აი თქვათას მწვანე, იისფერი, ვერცხლისფერი, ლურჯი, ფირუზისფერი ფერები ტონები. რაც მეტად იქნება გამოყენებული თქვენს ტანსაცმელში, ეს ფერები მეტად გააზლიერებენ თქვენს მეზობლობას და შარვს. და ეს იქნება ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე მათი გამოყენება, ეს უკვე თქვენზეა.

0: დაღმისთოთ რომ დღევანდელი სიზმრების ახტენა შემგომ ფრიად საიჭვა. სამაგერო დღე კარგია მგზავრობისთვის, მოგზაურობისათვის, იურდიული საქმეებისა და სასამართლო პროცესებისათვის, ხოსუბს გინადირობას, თევზაობას, ქორწინებას, კარგი ეგი კაპიტალდაბანდებისათვის, საქველმოქმედო აქციებისა და შემოქმედებითი მუშაობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნერვების ზონა, მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთან მართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება შესაძლებელი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე. კუროს კერჩხების დღის გას თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია დღევანდელი დღე ლომის, სასწორის და მარცვლის ზოდიაკოს ნიშანთათვის. ზომზაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის განაგათეური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ა ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს ამიდგენ შედობებით მომავალში ხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
7: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
11: გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

ინგლისად არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებსა ძაძე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გააკეთა განცხადება როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყენულ ურთიერთობებზე

0: გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა. ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეშე არის, რომ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ნიკოლ ფაშინიანი. ცნობისათვის, პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვება გამოაცხადა. ფაშინიანმა პარტიის ოფისში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს მთავრობას. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დილის 8 საათის მონაცემებით ბიულეტენების 94%-ის დაცვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი საპარლამენტო არჩევნებში 50%-ით ლიდერობს. ამავე შედეგების თანახმად მეორე ადგილზე არის პარტია ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.35%-ით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. გულწრფელად ვულოცავ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმენლადველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაგრძელოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს. ჩვენი ერების საკეთილდღეოდ, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს. ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას, აცხადებს ლელო ძლიერი, საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეციოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღეს 8 ივნისს სტამბოლში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მეათე სამხრევი შეხვედრა გაიმართება. მათივე ინფორმაციით, სამხრევი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას, სტამბოლის დეკლარაციას. საგამოშობის ბოლოს დედაქალაქის მერიის სოციალურ პროექტ საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დღეს 8 ივნის 10 საათზე დაიწყება და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რეგისტრაცია ელექტრონულია და წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღა ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე www.kids.org.gr. ამავე საიტზე არის ხელმისაწვდომი საზაფხულო ბაღების სიაც. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De tu cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

საათი და 6 წუთია. საქართველოსი მთელი ყურადღება ხვა საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის სკენარის ვიყვარს არა ფეხბურთი, ამას მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს. მე საერთოდ არ ვიყურებ ფეხბურთს, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატს ყოველთვის. და ცინა პერიოდი არის ძალიან ბევრი ინფორმაციებით აჭრელებული გახლავთ სოციმედია. რონალდო, მბაპე, კიმ კარდაშიანი და ლებრონ ჯეიმსი ნაიკის მოკლემეტრაჟიან ფილმში შეხვდებით მათ. FIFA-ს და ნაიკის მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ახალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამოვა სახელწოდებით დაარღვია სცენარი. ბრენდი შტამბეშტავი ნარატივების მრავალწლიან ტრადიციას აგრძელებს და ახალი გლობალური კამპანიით მოუწოდებს ფეხბურთის მოყვარულებს დაივიწყონ შაბლონები და შემოქმედებითი შემტევი და სიამოვნებაზე ორიენტირებული მიდგომით დაიწყონ თამაში. ეს ფილმი განსხვავდება ტრადიციული პროდუქტზე ორიენტირებული რეკლამებისგან და იმ ბუნებრივ გაუთვალისწინებელ მომენტებს იკლებს, რომლებსაც მოედანზე დიდება მოაქვთ. იმ ადამიანების წარმოჩენით, რომლებიც უარს ამბობენ სტანდარტულ მოლოდინებზე და საკუთარ სფეროში წესებს თავად წერენ, ნაიკი კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს თავის პოზიციას, მხარი დაუჭიროს შემოქმედებით ამბოხს. კამპანიის მთავარი დეტალი მისი სამსახიობო შემადგენლობაა, რომელიც მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდებსა და ლიდერებს და სხვა ცნობილ ფიგურებს აერთიანებს და ისეთი საკულტო ფეხბურთელები, როგორებიც არიან კრიშტიანუ რონალდო, კილიან მბაპე, ვინილიუს ჟუნიორი და ერლინგ ჰოლანდი ეკრან სპორტის ლეგენდებთან რონალდინიოსა და ზლატან იბრაჰიმოვიჩთან იყოფენ. გარდა საფეხბურთო სამყაროს ცნობილი სახეებისა, ბრენდმა სპორტისა და შოუ ბიზნესის სხვა ვარსკვლავებიც მიიწვია, მათ შორის არის ლებრონ ჯეიმსი, ტრევის სკოტი, ტედ ლასო და ლისა. ვიზუალური პროექტი დროის კულტურულ კაფსულს წარმოადგენს, რომელიც ასახავს საზაფხულო ტურნირის განმავლობაში, როგორ იკვეთება სპორტი და პერსონალური სტილი. ქუჩა კვარაცხელიასა და ტაჰას დუეტი ფეხბურთელმა რეპერთან ერთად წვეულებაზე მგზავრებისა და ტაჰას ერთობლივი სიმღერა სახლი შეასრულა. უკვე ცნობილია, რომ მგზავრების ბოლო ნამუშევარი სახლი, რომელშიც ტაჰა მონაწილეობს, ხვიჩა კვარაცხელიას ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერაა. ჩემპიონთა ლიგის მეორე გამარჯვების შემდეგ ქართველ ფეხბურთელს პარკდე პრენსზე სწორედ ამ სიმღერის ფონზე დახვდნენ. მანამდე კი კვარაცხელიამ კომპოზიცია სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში გამოიყენა. ამჯერად კი ფეხბურთელმა მისი შესრულება გადაწყვიტა და ეროვნული ნაკრების წვეულებაზე სახლი ტაჰასთან ერთად იმღერა. ვიდეოში, რომელიც ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა, ჩანს, რომ ხვიჩა კვარაცხელიამ ტაჰას პარტია ზეპირად იცის და მისამღერის შემდეგ მასთან ერთად რეპავს. საღამოზე ასევე გაჟღერდა ტაჰას მიერ 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ნაკრებისთვის შექმნილი ოფიციალური სიმღერა „ჩვენ აქ ვართ“ და მამა ფლექსის ლეიდიმს ვერსია. და ჯენიფერ ენისტონი საუბრობს ჟურნალ ვარიეტისთან. მსახიობმა ჯენიფერ ენისტონმა თავის კოლეგასთან და მეგობართან ლიზა კუდროუსთან ერთად ჟურნალ ვარიეტის ცნობილ actor and actor-ში მიიღო მონაწილეობა. საუბრის მთავარი თემა ლეგენდარული სერიალი მეგობრები და მასში მიწვეული ცნობილი სტუმრები იყვნენ. ენისტონი ხსენებდა სერიალის ყველაზე დასამახსოვრებელ ეპიზოდებს, მათ შორის მადლიერების დღის სერიებს. ლიზა კუდროუმ უპასუხა, რომ განსაკუთრებით ახსოვს ეპიზოდი, რომელშიც ბრედ პიტი მონაწილეობდა. შეგახსენებთ, ბრედ პიტი ფრენცის მერვე სეზონში 2001-2002 წლებში გამოჩნდა, მან უილ კოლბერტის როლი შეასრულა მონიკასა და როსის სკოლის მეგობრის, რომელსაც რეიჩელი არ მოსწონდა. აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში პიტი და ენისტონი ჯერ კიდევ დაქორწინებულები იყვნენ. ბრენდ ნიუ ჰევსი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს საკმაოდ სამოტივაციო სიმღერის სახელწოდებით და ეს სიტყვები მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ გეკუთვნით. You are the universe.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 100.

0: კევილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-06-61.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: რადიო ფორტუნა

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
1: სადღაც საცობია, სადღაც საქმებია, მაგრამ აქ ჩვენს დაბაზე ყოველთვის იდეალური ამინდი, არანაირი ზედმეტი სიტყვები, მხოლოდ საუკეთესო ტრეკები თქვენი დღის დასაწყისისთვის. შემდეგ კი კომპოზიცია სპეციალურად მართვის არის, ვისაც ახლა ენერგიის მუხტი და ყველაზე მეტი ენერგია სჭირდება, გულსმით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ვალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-48-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 8 იმისია, ორშაბათი მოვისმინოთ საქართველოსში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში 24 გრადუსია, ნავარაუდები 24 გრადუსია გამოცხადებული, ოზურგეთსა და ფოთში მესტია +17 გრადუსი, ზუგდიდში 27. ქუთაისში ნავარაუდებია 28 გრადუსი, ბათუმში სინოპტიკოსები 23 გრადუს აცხადებენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა მხარეში გამოცხადებული, ცხინვალი 23, ახალციხე, ბორჯომი, თელავი 24 გრადუსი ცელსიუსი. ბორში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია, რუსთავში 28 გრადუსი გახალთ ნავარაუდები. თბილისში უნალეკო დღეა გამოცხადებული, ტემპერატურა 27 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10 საათი და 27 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: არაერთი ეპითეტით შეგვიძლია ეს სიმღერა მოვიხსენიოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვარჩევ მოსმენას. ჯონ ლენონი სიმღერით Woman.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certainty.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი ზრუნავ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.
1: Let's go.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ძეგლის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ძეგლის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. პოლიციამ ბათუმში 45 წლის როლანდ დავითაძის მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა. უწყების ინფორმაციით ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 31 მაისს ბათუმში ნაცნობ მამაკაც ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანამდე გარდაიცვალა. გამოძიება სისხლის მართლის კოდექსის 108 და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამჟამად სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გააკეთა განცხადება, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყენულ ურთიერთობებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ ვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეშე არის, რომ ვაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ნიკოლ ფაშინიანი. ცნობისათვის, პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვება გამოაცხადა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დილის 8 საათის მონაცემებით ბიულეტენების 94%-ის დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი საპარლამენტო არჩევნებში 50%-ით ლიდერობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. გულწრფელად ულოცავს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმენლადველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის ჩვენიერების საკეთილდღეო, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს, ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას, აცხადებს ელოზლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეციოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეო სასიკეთოდ მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღეს 8 ივნისს სტამბოლში საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით 100-ე სამხრევი შეხვედრა გამართება. მათივე ინფორმაციით, სამხრევი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას, სტამბოლის დეკლარაციას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

ახოგე დრო მუსიკალურ სამყაროში გადავინაცვლოთ, ნახოთ რა ხდება ქავარ ჩარტებში, უახლესი რელიზები, საინტერესო კოლაბორაციები და სიმღერები, რომლებიც ამ დღეებში ყველაზე მეტად გახლავთ ტრენდული, აი ამ სიტყვა სპეციალურად გამოვიყენებ. თუ ახალი მუსიკის აღმოჩენა გიყვართ, მაშინ ეს ბლოკი ზუსტად არის თქვენთვის. 20 მინუტ, ნახოთ რა ხდება. საქართველოში ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება. გრემიზე ნომინირებული გიტარისტისა და ბასისტის ტალ მაშიახის ახალი სინგლი აჭარული გამოვიდა 5 ივნის. კომპოზიცია მისი მომავალი ალბომის Who's Around-ის ნაწილია, რომელიც 26 ივნის გამოიცემა. ეს კოლაბორაცია კულტურული დიალოგის შედეგია, რომელიც ტალ მაშიახის საქართველოში მოგზაურობითა და ქართველ მუსიკოს ხონძისთან მეგობრობით არის შთაგონებული. კომპოზიცია ტალ მაშიახის საქართველოში სტუმრობის დროს უშუალოდ ხონძის გარემოცვაში ყოფნის დროს დაიწერა. პირველადი ვერსიის მოსმენის შემდეგ ხონძიმ შენიშნა, რომ მუსიკაში აშკარად იგრძნობოდა აჭარული რიტმების გავლენა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწერა ტექსტი, რომელიც ტრადიციული ქართული ხალხური სიმღერის თავისუფალ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს. ანა ჯორდანიას ქართული ჯაზ ალბომის პრეზენტაცია ალბომი 10 ივნის გამოვა და სამნაწილიანი პროექტის პირველი სერია იქნება. ნამუშევარი მრავალმხრივი მუსიკალური ექსპერიმენტია, რომლის იდეაზე, სირთულეებსა და შემოქმედებით პროცესზე თავად ანა საუბრობს და შეგიძლიათ თავად ნახოთ სოციალებში ვრცელდება ეს ინფორმაცია. სკრილექსის ახალი ალბომის მთავარი ტრეკი ქართულ არტისტთან კოლაბორაცია. ალბომის სახელწოდების ტრეკი სომა მუსიკალურ პლატფორმაზე 5 ივნის გამოქვეყნდა. სკრილექსმა თავის ახალი ალბომი გამოსცა, რომლის გამხსნელი ტრეკი ქართულ მუსიკოსთან ლაშა მამულაშვილთან კოლაბორაციაა. ლაშა მამულაშვილმა კარიერა საქართველოში ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიწყო, 2015 წელს არტისტი შეერთებულ შტატებში გადავიდა და ამჟამად მსოფლიო დენს მიუზიკის სცენის ამომავალ ვარსკვლავად მიიჩნევა. ქართველი არტისტის დაჩი ბაბუნაშვილის შემოქმედება პოპის, როკის, ჰიპ-ჰოპისა და R&B-ის მიმდინარეობებს აერთიანებს. მისი მუსიკალური სამყარო ერთგვარი ემოციების კოლაჟია, სადაც ჟანრობრივი მუსიკა ერთმთლიან ორგანულ სივრცედ იქმნება. არტისტის თქმით, მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდანვე გაუჩნდა, თუმცა მუსიკალური განათლება არასდროს მიუღია, მის პირველ სცენად კი ოჯახური გარემო იქცა. და ამერიკელი პოპ-მუსიკის ვარსკვლავი მელისა ვივიანე ჯეფერსონი, რომელიც ცნობილია სახელით ლიზო, ისევ დაბრუნდა მეხუთე სტუდიური ალბომით. ეს ალბომი 5 ივნის გამოვიდა. 11 საათი და 8 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენ საეთერო სტუდიაში გახვავართ მანჩო ქარსელაძე. დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს თქვენთან ერთად. დღის განმავლობაში უამრავი რამე გჭირდება და მაინც რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე, ძალიან კარგად. ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია. თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნაა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი

0: სოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასი შემცირდა. შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 106 გირვანქა სტერლინგი და 4 პენსია, TBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 48 გირვანქა სტერლინგი ღირს, საქართველოს კაპიტალის კი 39 გირვანქა სტერლინგი და 48 პენსი. საინვესტიციო ჰოლდინგმა საქართველოს კაპიტალმა საცხოვრებელი უძრავი ქონების განვითარების კომპანია M კვადრატი გაყიდა. ის 2026 წლის 23 აპრილს რეგისტრირებულმა კომპანიამ შპს Trust Holding-მა შეიძინა. Trust Holding-ის მფლობელები ლაშა კვაჭაძე და დიმიტრი ადამია არიან. ზაფხული სეზონის დადგომასთან ერთად თბილისსა და მის შემოგარენში საცურაო აუზებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად იზრდება. მათთვის, ვინც გრძელვადიანი აბონემენტის შეძენას პერიოდულ ერთჯერად ვიზიტებს ამჯობინებს, ფასების დიაპაზონი საკმაოდ მრავალფეროვანია. უფრო დეტალურად, სხვადასხვა ონლაინ შეთავაზების მიხედვით, აუზზე ერთჯერადი ვიზიტის ფასები თბილისსა და მის შემოგარენში 20 ლარიდან იწყება, პრემიუმ სივრცეებში კი ღირებულება 200 ლარამდე წახწევს. ძირითადად ტარიფები დამოკიდებულია კომპლექსის კატეგორიაზე, მომსახურების პაკეტსა და კვირის დღეებზე. შაბათკვირის ვიზიტის ღირებულება თითქმის ყველა სივრცეში 20-30%-ით უფრო მაღალია. აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა ლოკაციაზე მოქმედებს საბავშვო ტარიფები, სადაც 6 წლამდე ბავშვების შესვლა უფასოა, ხოლო 6-დან 12 წლამდე 50%-იანი ფასდაკლებითაა შესაძლებელი. გარდა ამისა, ზოგიერთი აუზი მომხმარებელს თავაზობს ეგრეთ წოდებულ happy hours, დილის ადრეულ ან საღამო საათებში, როდესაც ერთჯერადი ვიზიტის ფასი სტანდარტულთან შედარებით 20-30%-ით ნაკლებია.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
2: მას შემდეგ, რაც ყველა საჭირო მარეგულირებელი თანხმობა მიიღო სოკარმა EPI Holdings-გან, იტალიანა პეტროლის აქციების 99.82% უკვე ოფიციალურად შეიძინა. აღნიშნული გარიგება სოკარის გრძელვადიანი სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ეტაპია და მიზნად ისახავს ენერგეტიკული ჯაჭვის გაფართოებასა და ევროპულ ბაზარზე პოზიციების გაძლიერებას. იტალიანა პეტროლი, რომლის ისტორია იტალიის ბაზარზე 90 წელზე მეტს ითვლის, ქვეყნის ტრანსპორტის სექტორსა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. კომპანია აერთიანებს ფართო ინდუსტრიულ და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ორ ნავთობგადამმუშავებელ ქარხანას, ნავთობბაზებსა და დაახლოებით 4600 ავტოგასამართ სადგურს. ამ გარიგების შედეგად იტალიანა პეტროლი სოკარის საერთაშორისო პორტფელის ნაწილი გახდა, რაც მნიშვნელოვნად აძლიერებს სოკარის მნიშვნელობას ევროპაში. და ბოლოს, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Apple-ი საკუთარ AI მხარდაჭერის მქონე ჭკვიან სათვალეს ბაზარზე 2027 წლის ბოლომდე არ გამოუშვებს. Bloomberg-ის ანალიტიკოსისა და Apple-ის ინსაიდერის მარკ გარმენის ცნობით, კომპანიამ პროდუქტის 2026 წლისთვის გამოშვებაზე უარის საბოლოო თქვა, მიზეზად კი განვითარების პროცესში წარმოქმნილი გარკვეული სირთულეები გახდა. როგორც ირკვევა, ჭკვიანი სათვალის პროექტი კომპანიის ახალი ხელმძღვანელობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტადა აქცეული. ჯონ ტერნუსი, რომელიც კომპანიის ახალი აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას მიმდინარე წლის სექტემბერში დაიკავებს, თავად ხელმძღვანელობს პროდუქტის განვითარების გუნდს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: ავერსში ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი.

0: ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-06-00-61.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-02-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. დღეს 8 ივნისია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში 24 გრადუსი ფიქსირდება. მესტიაში +17, ზუგდიდში ნავარაუდებია 27. ბათუმში 23 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში ტემპერატურა შედარებით მეტი 28 გრადუს გაუტოლდება. აღმოსავლეთ საქართველოს უნალექოა. ცხინვალში 23-24 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში გორი +26 გრადუსი. რუსთავში 28 გრადუსია ნავარაუდები. თბილისში უნალექო დღეა. მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 27 გრადუსი გახლავთ.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
6: 11:36.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
6: მუსიკა გესმის და ყოველფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, ქაოსი და ჰაერიც ხდება შესაბამისად უფრო მეტად მსუბუქი და ჰარმონიული. დარჩეთ ალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გააცნობთ პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯობა გამოაცხადა სომხეთის ახალ ეროვნულ ასამბლეაში 4 პოლიტიკური ძალა იქნება წარმოდგენილი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი ძლიერი სომხეთის ბლოკი და აყვავებული სომხეთის პარტია ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს მათივე ინფორმაციით ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდება სამოქალაქო კონტრაქტი 61 ადგილი ძლიერი სომხეთის ბლოკი 28 ადგილი სომხეთის ბლოკი 11 ადგილი პარტია აყვავებულ სომხეთს კი 5 ადგილი ექნება 4 უდიდესი ეროვნული უმცირესობისთვის გამოყოფილი 4 ადგილიდან 3 სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიას ხოლო 1 ძლიერი სომხეთის ბლოკს ერგო დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყენულ ურთიერთობებზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეშე არის, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ნიკოლ ფაშინიანი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს 2018 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის სული, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით, ცოცხალი და ძლიერია. უაღრესად ვაფასებთ ჩვენს პარტნიორობას დემოკრატიულ სომხეთთან, რომელიც თანდათან უახლოვდება ევროპას. ჩვენ სომხეთის გვერდით ვდგავართ, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას უცხოს მოუთმენლადველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის ჩვენიერების საკეთილდღეოდ, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს. ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეციოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ მიმდინარეობს. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ზე გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

პრემიერები კინოთეატრებში და საინტერესო არჩევანი, ვინც ველოდებით მძაფრ ემოციებს, ვისაც გვიყვარს კომედია და ვინც ძლიერ დრამას ვეძებთ კინოში, ყოველთვის არის ერთი ძალიან კარგი არჩევანი. და მოდით ვნახოთ დღევანდელი კინოაფიშა, რა გადის ახლა ჩვენთან კინოეკრანებზე და რას ველოდებით უახლოეს მომავალში ჩვენთან კინოთეატრებში. საბავშვო არჩევანია საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი Backrooms-ი, რომელიც გამოდის კინოთეატრებში, ასევე შეპყრობილი შეგიძლიათ ნახოთ მგზავრი ქართული ფილმების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენთან კინოთეატრში, ისევ გადის ეშმაკსაცვია პრადა, ასევე მაიკლი და უახლოეს მომავალში დოკა ფილმი წარმოგვიდგენს რამდენიმე ფილმს, არავინ არჩანს, როგორ ვესაუბროთ ლიდიას და კომფორტის ლიმიტი. ასეთი არჩევანი გვაქვს კიდე უფრო მრავალფეროვანი, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, ვრცელდება ეს ინფორმაციები და იმედი მაქვს, რომ ბევრ საინტერესო შთაბეჭდილებებს მიიღებთ კინოს ნახვისგან, ფილმის ნახვისგან. და საინტერესოა, როგორი არის დღევანდელი დღე, უფრო მეტად მშვიდი თუ უფრო მეტად არეული და ქაოსური, როგორ ფიქრობთ? შესაძლებელია იყოს პირველი, ამიტომ ჭირდება გაცილებით უფრო მეტი სუნთქვა და ჰაერი, ამ შემთხვევაში მუსიკისგან მიღებულ სასიამოვნო ჰაერს გულისხმობ. გახლავართ მანჩო ქარსალაძე, სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სახლში, სამსახურში, მნიშვნელობა არ აქვს, სათხარდ შესაძლებელია უბრალოდ განწყობას ეძებთ. თქვენ ხართ სორტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა 106.9, ერთად მოვუსმინოთ და დღე გაცილებით უკეთესი გავხატოთ.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: ეს ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი,

რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრთა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ.

0: რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი J.
8: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
9: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-592-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: Radio Fortuna

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: მინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 8 ივნისია ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოსი უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 24, მესტიაში ნავარაუდებია 17, ზუგდიდში 27 გრადუსი ფიქსირდება. ოზურგეთსა და ფოთში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ. ქუთაისში ტემპერატურა შედარებით მეტია და 28 გრადუსი, ბათუმში გამოცხადებულია 23 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უნალეკო დღეა ცხინვალში 23-24 გრადუს ელოდებიან შემდეგ ქალაქებში. ახალციხე, ბორჯომი, თელავი, გორი +26, რუსთავში გამოცხადებულია 28 გრადუსი. თბილისში დღევანდელი დღე არის უნალეკო, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებრი ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო

0: ისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი ფორტუნას დღისეთერის წარმდგენია ტემპო ჰოლდინგი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G იცხოვრე შენი ტემპით 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.
1: გამარჯობა და აი როგორც იქნა შეიძლება ითქვას რომ დადგა ის რო რაც ფეხბურთის გულშემატკივრებს ყველაზე მეტად უხარიათ 4-ლიან ლოდინი შეიძლება ითქვას რომ დასრულებულია და ხუთშაბათს იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში მე მინდა დაგიანონსოთ რომ ყოველ ფეხბურთის მსვლელობის დროს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ყოველდღურად ეთერში ვიქნებით 1-5-10 წუთი დაახლოებით და სანდრო ცნობილაძე ძალიან ცნობილი პოპულარული და ბევრი ისთვის სამყარელი კომენტატორი ფეხბურთის სპეციალისტი იქნება ჩვენთან ერთად ყოველდღურად სანდრო მოგესალმები.
2: მოგესალმები. შემადგენლობა ასეთი დაგენისთვის და ძალიან მოხარული ვარ რომ
1: ხო მე არაფერი ისეთი არ მითხოთ რაც არის უბრალოდ ფაქტი აღნიშნე მხოლოდ და მხოლოდ.
2: მოხარული ვარ რადიო ფორტუნას თან ერთად მსოფლიო ჩემპიონატზე საუბარს.
1: კი, დაახლოებით 2.5 გვაქვს დრო და ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ და მოგვიწევს და მე გავიხსენებთ ყველაფერს, მაგრამ ეს აღნიშნე რომ მოლოდინი დასრულდა მეთქი და ისე მოლოდინით მინდა შემოვიდე ასე რომ ვთქვა პირველი კითხვა ჩვენთან, რა მოლოდინი გაქვს ამ მსოფლიო ჩემპიონატისგან, იმიტომ რომ ნუ ფეხბურთის გომაგებმაც იციან ცხადია რომ ცოტა განსხვავებული ჩემპიონატი იქნება ეგ გუნდების რაოდენობა, ეგრე ბელინგემმა და კეინმა თქოს კი გვინა კაი ფეხბურთი ვართ ვითამაშოთ, მაგრამ ესეთი სიცხეშიო არ ვიცი რამდენად გამოგვივაო, იქ მოედნები, რაღაცეები, ნუ მთელი ყველაფრის გათვალისწინებით, ნუ რა ვიცი ხა ბევრ დრო არ გვაქვს.

0: რომ იქნებ რაღაცნაირად აბა რასელოდები შენ?
1: ხო, ნუ ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც რაც უფრო ნაკლები დრო რჩება, მით უფრო მე პირადად საზეიმო განწყობა მეუფლება, იმიტომ რომ როგორც შენ აღნიშნე, 4 წელი ფეხბურთის გულშემატკივრები ველოდებით აი ამ უდიდეს საფეხბურთო ფორუმს, უდიდეს საფეხბურთო ზეიმს. შესაბამისად, როგორც კი დაუშვათ დაიწყება მსოფლიო ჩემპიონატი, პირველი მატჩის, პირველი ბურთთან შეხება რო იქნება მექსიკა სამხრეთ აფრიკაზე მაკლაბარაკი,

0: სეზონი აი ამ უდეს საფეგურთო ზეიფში.
1: იქნება ძალიან ბევრი თამაში არის სხვა ჩემპიონატებში ამდენი არისო ხო 58 გუნდის გამო მე რე იქ პირდაპირ პლეიოფი მე რო ფინალი კი არა ჯერ მე-16 ფინალია და ამ შემდეგ ელოდები ძალიან კარგ თამა ნუ ხა როგორ არ იქნება მაგრამ ცოტა მოსაწყენი თუ რაღაცნაირი თამაშები ხომ არ იქნება რადგან ძალიან ბევრი მატჩი უწევს.
0: იცი რა ეს ყოველთვის ასეა ანუ არის თამაშები რომლებიც შემდეგ შედის უკვე მსოფლიო ფეხბურთის ანთოლოგიაში და ხდება კლასიკური დაპირისპირებები და არის მატჩები რომლებიც მეტაკლებად მოსაწყენია ხო ზოგადად საერთოდ საუბარი არის ხოლმე ძალიან ხშირად იმაზე რომ გუნდების რაოდენობის ზრდა თვითონ საფეხბურთო ხარისხს დაბლას სცემს მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ რა რომ თამაშების რაოდენობის ზრდა 50-50-ზე ხო იწვევს როგორც დაუკლოდ უინტერესო თამაშების რაოდენობის ზრდას ასევე საინტერესო მატჩების რაოდენობის ზრდასაც იწვევს და თქვენ თუ ჩახედავთ ხო აი პლეი-ოფიდან უკვე რამდენიმე ტოპ თამაში შეიძლება უკვე მეტექსტურ ფინალში გქონდეს.
1: ხო, ის ჯგუფიდან როგორ გადიან, იმის მიხედვით გულისხმობ, ხო ალბათ. ჯგუფის გამარჯვებულები პირველ მეორე ადგილოსნები ალბათ ეგ იგულისხმე, ხო?
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო. რამ ხო, სანდრო, რა მინდა კითხო, იცი, ყველა ჩემპიონატია, როგორც წესი, როგორც ევროპაზე, ასევე მუნდიალზე და აი წინაზე მაროკო იყო, მანამდე ხორვატია ფინალში გავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი გუნდები არიან, ცხადია, მაგრამ აი ერთგვარად მეორე ეშელონის გუნდებისგან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვისგან ელოდები, რომ შეიძლება გაისროლოს?
0: მეორე ეშელონის გუნდებში მე მყავს ჩემი ფავორიტი და ეს არის ნორვეგია.
1: ხო, აი ხოლმე შორის მე უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ნორვეგიაზე ყველაზე ხშირად წერენ, რომ underdog-ი როგორც ამბობენ, ეგ იქნებაო და რა ვიცი, ნახოთ. მოდი ახლა მაშინ პირიქით გვითხარი გრანდებიდან, მეტნაკლებად გრანდებიდან, როგორც ესე ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა განსაკუთრებული იმედგაცრუებაა და ვინმესგან თუ ელოდები, რომ აი ველოდებით კარგ შედეგს, მაგრამ რაღაც ან გუნდურობის გამო, ან რაღაცის გამო აირევა სიტუაცია და თქვა რაღაცა შედეგს ვერ დადებენ მოსალოდნელს.
0: თუ ჩვენ კარგ შედეგში გულისხმობთ იმას, რომ გუნდი უნდა გავიდეს ნახევარფინალში,
1: მაინც
0: და ერთმანეთად ეს იქნება კარგი შედეგი. ნუ იმ ნაკრებებიდან, რომლებიც მიიჩნევიან გრანდებად, ალბათ საშიშროების წინაშე რომ ნახევარფინალში ვერ მოხვდეს, რა ვიცი, მე დავასახელებდი მაინც საფრანგეთს.
1: აა საფრანგეთს, ხო, სხვათა შორის ცოტა ისიც საინტერესო რამ თქვი, იმიტომ რომ სხვათა შორის აი ხა დღეს დავიკითხე დემბელეს უთხოვია ბამპესთვის დაცვაში ცოტა მეტი იმუშავეო, რომ გუნდური სულისკვეთების გამო გჭირდებაო რა, რომ აი ერთი გუნდი და აი ზუსტად სხვათა შორის ეგეთი რაღაცები შეიძლება მართლაც ერთგვარი აქილევს ქუსლი იყოს გრანდებისთვის, მაგრამ რა მინდა იცი კითხო, იმან ალგორითმები, კომპიუტერები რაღაც გამოთვლები ხო ხდება ხოლმე პროგნოზები სამბავში და პორტუგალიის ნაკრები ჩატობა ჯგუფში ერთ-ერთმა ალგორითმა თუ სუპერკომპიუტერმა ამ თავის გამოთვლებით და კრიშტიანო რონალდოს მომენტი იმას იზამს, ისევ ცუდად ხوار წაადგება პორტუგალიას, როგორც ეს ბევრი ამბობს რა ყოველ შემთხვევაში რა.
0: მოდი პირველ რიგში ცოტა წავითავხედებ და იმ სუპერკომპიუტერს თუ რაღაცა აგრეგატს.
1: ხო, ალგორითმები თუ რაღაცა ხო მოკლედ.
0: ხო, იმიტომ რომ პორტუგალიას ჯგუფში არ ჩარჩება. რა შეეხება აი ამ კრიშტიანო რონალდოსა და პორტუგალიის ნაკრების კოლაბორაციას, ხო? ნუ თუ ვიხელმძღვანელებთ იმითი, რაც წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხდა, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია რაღაც ეჭვები გამოვთქვათ პორტუგალიის ნაკრების პერსპექტივებთან დაკავშირებით ზუსტად აი ამ ჭრილში. მაგრამ ზოგადად ასეა ნათქვამი, რომ ქვიანი ადამიანები შეცდომებზე სწავლობენო და შესაბამისად დავიტოვოთ იმედი, რომ კრიშტიანო რონალდო საკმარისად ქვიანია იმისთვის, რომ თავის შეცდომებზე ისწავლოს და მისი თანაგუნდელებიც ასევე საკმარისად ქვიანები არიან იმისთვის, რომ მაქსიმუმამდე არ დაძაბონ სიტუაცია, იმიტომ რომ იქ ასევე იქ თუ შენ გაიხსენე და უშოთ და მოხევი დემბელეს და ბაპეს ამბავი პორტუგალიის ნაკრებში ყველა მიცის, რომ მე მგონი საერთოდ ბრუნო ფერნანდესი და კრიშტიანო რონალდო არ ესალმები.
1: კი ბატონო.
0: დენაც არ უყვარს ბრუნო ფერნანდესი, კრიშტიანო რონალდო და იქიდანაც იგივე დამოკიდებულება არის ბრუნოსადმი. დავიტოვოთ იმედი, რომ ეს ყველაფერი არ იმოქმედებს.

0: პორტუგალიის ნაკრებზე. დავიდა უთიმედი რომ არ საფრანგეთის ნაკრებზე იმოქმედებს უარყოფითად მაინც და მაინც ეს ეგოების ჭიდილი რამე თუ ჩვენ ყველანი მსოფლიო ჩემპიონატს ველოდებით სხვა ყველა სიგეთესთან ერთად იმისთვისაც რომ გრანდების ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთი ვნახოთ ხოლმე.
1: და ბარი მაიხა რადგან რონალდო ვახსენეთ ხო ჩემი და შენი საყვარელი გუნდის ეს ჩვენი უკვე მობერებული ბიჭი ითამაშებს მესის გულისხმობ.
0: მაყურებელი ჩემი და შენი საყვარელი გუნდი და ისი უპირობო ლიდერი და ჩემი აზრით სოფლიო ფეხბურთის ნომერ პირველი ფეხბურთელი აუცილებლად ითამაშებს და წარდგება მთელი თავისი ფინალები.
1: კარგი და ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ რაღაც დროში შეზღუდულები რადგან ვართ, ცოტა ისეთი უმადური კითხვა, ცოტა ბანალური კითხვა, მაგრამ რა ვქნა ვერ გავექცევი, ვინ გახდება ჩემპიონი?
0: როდესაც აძლევენ ამ შეკითხვას ადამიანს, რომლის სოფხედელობა საფეხბურთო ჩამოყალიბებული არის უკვე ძალიან დიდი ხანია, ხო? ამ ადამიანმა იმის საწინააღმდეგო რამე რო თქვა, მე მგონი არ არის ლოგიკური, ამიტომ.
1: ხო, მაგრამ ნუ ახლა პრაგმატულად კი მეც არგენტინის გულში მე რა არის ჩემპიონატები, ვიცი რომ არ არის კარგ ფორმაში და მაგის გამო არ ვიტყვი, რადგან არგენტინისკენ ვარ. იმიტომ გეუბნები ხა, იცი ფეხბურთი კარგად და აქედან გამომდინარე.
0: ჩემი აზრით არგენტინის ნაკრებთან ერთად ყველაზე დიდი შანსი მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების აქვს ესპანეთს.
1: ხო, ესპანეთი, ხო, სხვათა შორის აი ხა ჩვენ უკვე საუბრის დასასრულისკენ და მე მსმენელისთვისაც ვიტყვი და არ ვიცი შეიძლება შენც ნახე ეს ნიუსი ESPN-ზე ეწერა, აი ეს გამოთვლები კომპიუტერები და ესპანეთი არგენტინის ფინალი წინასწარ მეტყოლა 2-1 მოიგებს ესპანეთი ფინალს. და მანამდე იყო გზაც მთლიანად, ისე კი არ იყო, ნუ გაიარა ესპანეთმა მოგო იქ რაღაცა ბრაზილია იაპონიასთან გავარდა პენალტებით საფრანგეთი გააგდო და არგენტინა მოუგო ურუგვაის 1-0, მერე სამივე თამაში პლეიოფში 1-0 მოიგო და ესპანეთი არგენტინის ფინალი იყო. სხვა ჯერ არ ვარ წინამდეგი ესპანეთი არგენტინის ფინალის. ესპანეთი ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანაც, მადრიდიც, ნუ არგენტინის კი ვარ და ხა მე ხა ფინალი თუ არგენტინა მოიგო, მით უმეტეს არც მაგაზე ვიქნები მართლა წინაამდეგი. მოკლედ, მადლობა სანდრო და მე არ დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელებს, კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ ყოველთვის ამ დაახლოებით ამ დროს პირველს რო დააკეთებათ 15 წუთი 10 წუთი ყოველდღიურად ვიქნებით მსმენელთან ერთად და მოლოდინი შენი თქმის არ იყოს, გვაქვს დიდი ზეიმის და ყოველდღიურ რეჟიმში ვიქნებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში. მადლობა სანდრო და დროებით.
0: მადლობა ჩართვის.
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
3: 12 საათი და 56 წუთია.
2: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო. ორი პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილებები შედის. ბაბუაშვილის განმარტებით ცვლილებები ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილებების თანახმად პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით შეუჩერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმის და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება რომ აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით გაუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. ჩვენ წარმატებას ვუსურებთ ნიკოლ ფაშინიანს და მის პარტიას. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა სომხეთის არჩევნებთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მან აღნიშნა, სომხეთის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის დაპირება სწორედ იყო მშვიდობა, რაც ნიშნავს მშვიდობას და სტაბილურობას მთლიანად რეგიონისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს მოგთმელადველი ჩვენი მჭიდროდ თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის ჩვენი ერების საკეთილდღეოდ, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს, ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეწიოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ მიმდინარეობს. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გააკეთა განცხადება, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყენულ ურთიერთობებზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება, ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეში არის რომ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ნიკოლ ფაშინიანი. ცნობისათვის, პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯობა გამოაცხადა. ჩვენ გვჯერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, მათი კეთილგონიერების და იმედს ვიტოვებთ, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ნამდვილად არ შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს. რაც შეეხება 11 ივნის ამ თარიღს, ხელის

0: ხელისუფლებას და ოპოზიციას პოპულისტურად იყენებს, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა. მისივე თქმით, უვიზო მიმოსვლა ქართველი ხალხის მონოპოვარია და პასუხისმგებლობა პერსონიფიცირებული უნდა იყოს. ნამდვილად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი. მისივე თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ეთერშია კულტურის სიახლეები. დღეს გახლავთ 8 ივნისი, ორშაბათი, კვირის დასაწყისი. ქვეყნის ხელოვნებისა და კულტურის ცხოვრებაში უამრავი საინტერესო მოვლენით გამოირჩევა და მთავაზობთ რადიო ეთერისთვის გამზადებულ მთავარ და საინტერესო ამბებს. ქართული ფოლკლორის მოყვარულებისთვის სასიხარულო სიახლეა ქართული ხალხური სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი ბასიანი იტალიაში საგასტროლო ტურნესთვის. ემზადება ანსამბლი 13-დან 21 ივნისამდე იტალიის სხვადასხვა ქალაქში გამართავს კონცერტებს და მსმენელს ჩვენს უნიკალურ მრავალხმიანობას გაუზიარებს. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდარბაში თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გრძელდება. კლასიკური მუსიკის მორიგი საღამო ქართულ პიანის დავით ხრიკულს დაეთმო, რომელმაც მსმენელის უდიდესი მოწონება დაიმსახურა. საფესტივალო პროგრამა მომდევნო დღეებში საინტერესო კონცერტებით გაგრძელდება. კინომოყვარულებს თბილისის კინოსახლის სიახლეს თავაზობს შედგა ცნობილი რეჟისორისა და ანიმატორის ხათუნა ტატუაშვილის ახალი საავტორო მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის ჩვენება. ფილმი ჰიპერმზრუნველობის, კონტროლისა და თავისუფლების შეზღუდვის აქტუალურ თემებს ეხება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საოპერო სცენაზე კვლავ მიმდინარეობს ლეგენდარული ოპერის ქეთო და კოტეს საჩვენებელი კვირეული. სპექტაკლები 21 ივნისამდე გაგრძელდება, ასე რომ ბილეთების შეძენასა და მუსიკალურ დღესასწაულის მონახულებას კვლავ შეძლებთ. და სხვადასხვა კულტურული აქტივობები იმართება თბილისში და თუ გსურთ, დღევანდელი ორშაბათის საღამო განსხვავებულად გაატარო. დედაქალაქი რამდენიმე საინტერესო შემეცნებით ტურს გთავაზობთ. ქართული ცეკვის რეპეტიცია ნარიყალას ციხესიმაგრის მიმდებარე, შეგიძლია დაესწროთ პროფესიონალი მოცეკვავეების კულისებს მიღმა რეპეტიციას, რა საინტერესოა. თავისუფლების მოედანზე შეგიძლიათ ესტუმროთ ქართული ჩაის ისტორიის საღამოს და გაიაროთ დეგუსტაცია ჩაის მასტერთან ერთად. გაბრიაძის თეატრის საიდუმლოებები შავთელის ქუჩაზე, გიდები რეზო გაბრიაძის მარიონეტების თეატრის ისტორიასა და საათის კოშკის დაფარულ დეტალებს გაგაცნობენ. ამით კულტურის სიახლეები დასრულებულია. დარჩის ჩვენს ტალღაზე, გისურვებთ საინტერესო და ბევრი შთაბეჭდილებებით სავსე დღეს. 13 საათი და 7 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენ. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე. დღემშვიდობისა. Full Garden გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. Finally.

ხავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.

0: ისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 19 30 30.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
3: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკუდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take Z 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. Gary Barlow, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდა, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად Mark Owens-სა და Robbie Williams-ს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrophe, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობა მათ იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ-აღლუმების სათავეში იყო. ჯგუფის კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი Robbie Williams-მა, შემდეგ კი Gary Barlow-მ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზებს ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთეული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გაიმეორა თეგზეთმა ბიჭლების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

0: Tbilisi ziz da vardebis mkharevo ushenot sitsotskhle armina sadaris sva ganakhar varaz sadaris jagaram tatmina akari mgerozner
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strafi finansuri resursi mas tvis vins mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank zertili G.
4: Cher ar gagisinjavt Nori Shaurma Protein Marketshi. Nori Shaurma es aris daujereblad gemrieli da noqieri siamovneba. Mravalperovani shiktavsi da sousebi mas martlats gamorcheuxxdis. Menyushia Shaurma gveltelzati. Oragulit, tinusit და სიახლე, ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მუსიკა განწყობისთვის, სამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ვნახოთ, რას გვირდებიან სინოპტიკოსები. ხვალ, თუმცა მანამდე ერთი რამ გვახსოვდეს, მთავარია, როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდით და ღიმილით შევხვდებით. აი, დეტალური პროგნოზი ხვალინდელი 9 ივნისის. დასავლეთ საქართველოში ნალექო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში 25 გრადუსი, მესტიაში +17, ზუგდიდში ნავარაუდები 26 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ქუთაისში გამოცხადებულია 27 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ახალციხე ბორჯომი 22, გორში 25, ცხინვალში ნავარაუდებია 23. თელავში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, თბილისში ხვალ ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 35 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დამშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

იცით, არსებობს მომენტები, როცა სიტყვები ზედმეტია და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც ვგრძნობ. და მე ვარჩევ იმ მუსიკას, რომელიც თქვენს დღეს უფრო ფერად და ჰარმონიულს გახდის. უბრალოდ აუწიეთ თქმას და ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღის ისტორია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეთის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეთის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მოგვიწოდებენ ისეთი ნაბიჯებისკენ, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებაში ნორმალური კეთილის მყოფელი პოლიტიკოსი არ უნდა ლაპარაკობდეს. ამ ყველაფრის უკანიმალება არა სამართლიანობა, არამედ პოლიტიკური მოტივაციით გაჟღენთილი ზეწოლა საქართველოზე. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, მაქსიმალურად ხდება ზეწოლა ისეთ საკითხებზე, რომელსაც ევროკავშირთან არანაირი პირდაპირი და ირიბი კავშირი არ გააჩნია. ოკუპირებულ ქვეყანას, რომელსაც არც ნატოს ქოლგა გვაქვს და არც ეკონომიკური ბალიში ევროკავშირის სახით, გვეუბნებიან, რომ შეუერთდით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, რაც გამოიწვევს ეკონომიკურ კოლაფს. ვინ იღებს პასუხისმგებლობას? ამაზე აინტერესებს ირაკლი ქადაგიშვილს. ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, მათი კეთილგონიერების და იმეც ვიტოვებთ, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ნამდვილად არ შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, რაც შეეხება 11 ივნის ამ თარიღს. ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც პოპულისტურად იყენებს, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა. მისივე თქმით, უვიზო მიმოსვლა ქართველი ხალხის მონოპოლარია და პასუხისმგებლობა პერსონიფიცირებული უნდა იყოს. ნაცვლად, ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარტყზე არ იცვლება, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ასევე ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. მოუთმენლადველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გააგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის. ჩვენი ერების საკეთილდღეოდ აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს. ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეციოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ მიმდინარეობს. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გააკეთა განცხადება, როდესაც უპასუხა კითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყენულ ურთიერთობებზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ნიორობა გვაქვს და ეჩუქარეში არის, რომ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ფაშინიანი. ცნობისათვის, პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯობა გამოაცხადა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად. FM 106.9.
3: დღემშვიდობისა, ვინც ამჯერად შემოუერთით რადიო ფორტუნას 106.9-ზეა თქვენი რადიო მიმღები მომართული. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და მოდით კულტურის სიახლეები. სუპერგმირები და ჯადოსნური ხმლები შურიზიების მიზნის ციხიდან გამოსული პატიმრები და გამოფენები, რომლებიც ახტაცებას იწვევს, აი ასეთია მიმდინარე კვირის კულტურული კალენდარი. და თუ მოხვდებით ლონდონში 8 სექტემბრამდე, ლონდონი მასპინძლობს გამოფენას სახელწოდებით მზე და მთვარე, ციური სხეულებით შთაგონებული ხელოვნება. საუკუნების განმავლობაში მიმართავდა ადამიანები მთვარესა და ვარსკვლავებს, რათა მათი დახმარებით გაეგნო გზა, მიიღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შთაგონება. ციური სხეულები ყველაზე მეტად წარმოდგენილია კულტურულ ტრადიციებსა და სხვადასხვა წმენის დოქტრინებში, რომლებიც კვლავ ხიბლავს ყველა თაობას ჯადოსნური ესთეტიკით. და საათჩის გალერეის 9-ე დარბაზში წარმოდგენილი გამოფენა სწორედ ამ ესთეტიკის წარმოჩენას ეძღვნება. მრავალი გამოფენა

ეძღვნება წელს ვერც ქერალ ამაზმას ვერ დავარქმევ. ერთადერთი იყო მერლინ მონროს 100 წლის იუბილეს. ერთი ქალი, რომელიც არასდროს არ განმეორდება და ერთ-ერთი მათგანია ეს გამოფენა, რომელსაც პარიზის ფრანგული სინემატიკის საგამოფენო სივრცე 26 ივლისამდე მასპინძლობს. და სილამაზის გარდა მერლინ მონროს ნიჭითა და ინტელექტითაც გამორჩეული იყო, რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა თუ როგორ მორგებოდა თავის დროის მოთხოვნებს, თუმცა მეტისმეტად დაზარალდა კიდე სამის გამო. გამოფენა სახეობი ქალის ზედაპირული ფოტოების ნაცვლად მისი სამსახიობო ცხოვრების და შინაგანი სამყაროს რთული ბუნების წარმოჩენას ცდილობს. და სხვა შორის მე მისი წიგნი მაქვს წაკითხული და ძალიან ცუდხასიათზე ვიყავი რამდენიმე დღის განმავლობაში, საკუთარ თავზე და საკუთარ ცხოვრებაზე წერ და წასაკითხია, რა თქმა უნდა, თუ არ გაქვთ ჯერ ეს წიგნი წაკითხული. არგენტინელი კონცეპტუალური ხელოვანი ლეონარდო ერლიხი 6 სექტემბრამდე თავის თავბრუდამხვევი ოპტიკური ილუზიების წარმოდგენილი იქნება პარიზის გრან პალეში. და რაც შეეხება ფილმებს, 5 ივნისიდან ევროპის კინოთეატრებში გამოვიდა ფილმი სამყაროს ბრძანებელი და ეს ფილმი ეკრანზე აბრუნებს 80-იანი წლების პოპულარული მულტფილმების გმირებს თავისი ჯადოსნური ხმლებითა და იუმორით. ფილმი ძალიან საშიში კინო ამ სახელწოდებით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც ყველაზე კარგად იყიდებოდა 2000-იანი წლების დასაწყისში და საინტერესო რამდენად მოეწონებათ მისი უმორი უკვე 2006 წელს. და ამას გავიგებთ, რა თქმა უნდა, უკვე გაიგეს იმ ადამიანებმა, რომელიც ქარი მუვიზე ნახეს ეს ფილმი, რომელიც უკვე კინოეკრანებზე გამოვიდა. ასევე 5 ივნისს გამოვიდა Apple TV Plus-ზე სერიალი შიშის კონცხი, რომელიც 1962 წელს გადაღებულ იმავე სახელწოდების ფილმის სიუჟეტს ეყრდნობა. ფილმი ფსიქოლოგიური ტრილერია, რომლის სცენარიც ვითარდება მთავარი გმირის შურისძიების წყურვილით ახსავსე მსჯავრდებულის მაქს კეიდის ირგვლივ, რომელიც თავის ამბავს ყვება და თანდათან დღის სინათლეზე გამოდის ბნელი და ჩახვართული ოჯახის საიდუმლოება. ასევე უფრო მსუბუქი ფილმების მოყვარულთ, Netflix-ზე გელოდებათ ტელესერიალი 4 სეზონი. აი ესეთი ამბებია, ესეთი საინტერესო, თუ მოხდებით ამ ქალაქებში, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინებთ კიდევაც აი ამ ყველაფერს თქვენ სურვილებზე, გემოვნებაზეა დამოკიდებული, სად როგორ დროს გაატარებთ, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია გაქვთ. გვენ სტეფანი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133

0: 33. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.

0: საყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთის საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან მე-19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურკუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბაღში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე, ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკები, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყდეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფეთ ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი, დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება და თარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნებს ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ყველა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15

0: წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2:18:30
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის მოვლენა რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია ესტრეა გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დღის 9 ივნისი გახლავთ სამშაბათი დასავლეთ საქართველოსი უნალეკო დღეა გამოცხადებული სოხუმში 25 მესტიაში ნაბარაუდებია 17 გრადუსი ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში 23 გრადუსს აცხადებენ სინოპტიკოსები ქუთაისში 27 გრადუსია ნაბარაუდები რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა ახალციხე 22-22 გრადუსია გამოცხადებული ბორჯომშიც გორი 25 გრადუსი ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსი დგათბება. თელავში 24 გრადუსი, რუსთავში გამოცხადებულია 28 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში ხვალ ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ტემპერატურა 27 გრადუსი გახლავთ.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილიჯი 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
4: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალე.

0: საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მოგვიწოდებენ ისეთი ნაბიჯებისკენ, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებაში ნორმალური კეთილი

0: თილის მყოფელი პოლიტიკოსი არ უნდა ლაპარაკობდეს ამ ყოველფრის უკანიმალება არა სამართლიანობა არამედ პოლიტიკური მოტივაციით გაჟღენთილი ზეწოლა საქართველოზე აცხადებს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებაზე საუბრისას მისივე თქმით მაქსიმალურად ხდება ზეწოლა ისეთ საკითხებზე რომელსაც ევროკავშირთან არანაირი პირდაპირი და ირიბი კავშირი არ გააჩნია ოკუპირებულ ქვეყანას რომელსაც არც ნატოს ქოლგა გვაქვს და არც ეკონომიკური ბალიში ევროკავშირის სახით გვეუბნებიან რომ შეუერთდება დით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, რაც გამოიწვევს ეკონომიკურ კოლაფსს. ვინ იღებს პასუხისმგებლობას ამაზე აინტერესებს ირაკლი ქადაგიშვილს. ჩვენ გუჯერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მათი კეთილგონიერების და იმედს ვიტოვებთ რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ნამდვილად არ შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს რაც შეეხება 11 ივნის ამ თარიღს ხელისუფლებას და ოპოზიციას პოპულისტურად იყენებს აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა მისივე თქმით უვიზო მიმოსვლა ქართველი ხალხის მონოპოლარია და პასუხისმგებლობა პერსონიფიცირებული უნდა იყოს ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი. მისივე თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშენიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას უოცავს მოუთმენლადველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის ჩვენიერების საკეთილდღეოდ აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს, ასევე შეეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას. ამის შესახებ ლელოზლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი აკეთებს განცხადებას, მისივე თქმით, სწრაფად უნდა დავეწიოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ მიმდინარეობს. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშენიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყინულ ურთიერთობებზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეშეა რომ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნავს ნიკოლ ფაშენიანი. ცნობისათვის, პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშენიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვება გამოაცხადა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 16 საათზე სოფონ ამურაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საათი და 10 წუთია, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე. ქალაქს აქვს თავის რიტმი, თავის სიჩქარე, თავისი ქაოსური მდგომარეობაც ალაგ-ალაგ და ჩვენს

ჩვენი ტემპი, რომელიც ხშირად ქალაქისას ვერ ერგება. მე თუ მკითხავ, უფრო ხშირად ვერ ერგება ხოლმე, მithumetes როდესაც საცობებია, მაგრამ არსებობს ერთი ადგილი, რატო დავიწყე ამაზე საუბარი. არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეთს, იქ სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება. დიახგულით ხმობ ჩვენთან რადიო ფორტუნაზე, ყოველთვის გელოდებით, ყოველთვის შეგიძლიათ მომართოთ რადიო მიმღები 106.9-ზე და ყოველთვის მოусმინოთ რადიო ფორტუნას. ხალხი კი დავიდეს თავის გზით, თავის საცობებით და ჩვენ ჩვენი ნაბიჯებით სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად დავეწევით. ისე მუსიკით, ისე მოძრაობით და ისე ერთ დინამიკაში და ერთ გზაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certi-G.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი Elite-ში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად.

0: მოგიწევთ ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სარგებლობა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 15 საათი 45 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის სტუდიიდან დობო მოგესალმებით. ამრიგად გაგაცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამის პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ზამთრის მეცხრე დღე. 17 გრადუსამდე გატება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ბოლცა და ბათუმში პლიოს 25, სოხუმში პლიოს 26, ზუგდიდში პლიოს 27, ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები ხვალისთვის ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბოელის ცხინვალს. პლიოს 24 თელავს, პლიოს 25 გორს, პლიოს 28 გრადუსი სითბო ანავარაუდები რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს 9 ივნისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიოს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებს

0: კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Thank you for allowing me Bon Jovi შესრულებით მოვისმინეთ. დაუბრუნდა ნაცებს 9 ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული ბალადა ბენდის შემოქმედებიდან, რომლის ავტორები ჯონ ბონ ჯოვი და რიჩი სამბორა გახლავთ. ეს არის კლასიკური რომანტიკული ბალადა, რომელიც ჯონ ბონ ჯოვმა თავის მეუღლეს დოროთი ჰარლის მიუძღვა. სიმღერა გამოირჩევა გულწრფელი ტექსტითა და მელოდიური ჟღერადობით, რის გამოც ის კოლექტივის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და წარმატებულ ჰიტად იქცა. მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დაუვიდან ასექსი და სხვა სტუდიაში დოკიც მუშაობ.
1: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 15 საათი 58

0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.

გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერშია რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმების სამოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარწყვზე არ იცვლება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი აცხადებს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს საგარეო უწყებაში განაცხადეს, რომ სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. პრიმიტიული შეფასებაა, თითქოს ევროკავშირში სომხეთი მიისწრაფის და საქართველო არა ევროკავშირისკენ სწრაფა ყველა მიმართულებით მსგავსი გვაქვს, თუმცა ბრიუსელს გააჩნია გარკვეული ინტერესები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს არ შეესაბამება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით ევროკავშირს სომხეთთან და საქართველოსთან მიმართებაში სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს. ბოსკი აღნიშნავს, რომ რიგ შემთხვევებში ევროკავშირის საქართველოსთან დამოკიდებულება საკმაოდ ნეგატიურია და მაშინ, როცა საგარეო კურსია საუბარი, საქართველოს საზარბაზნე ხორცის როლში წარმოუდგენიათ. გილოცავთ სომხეთის არჩევნებში წარმატებას. რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი ზეწოლისა და ჩარევის ფონზე ეს გამარჯვება კიდევ ერთხელ ადესტურებს სომხების არჩევანს ძლიერი, სუვერენული და დამოუკიდებელი სომხეთის მიმართ. ამის შესახებ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი აცხადებს. რაც შეიძლება მალე ჩამოვალ სომხეთში, ევროპის სოლიდარობა სომხეთის მიმართ უცვლელია დღეს. ჩვენ ასევე დავიწყებთ მუშაობას ევროკავშირ სომხეთის ახალ სამუშაო ჯგუფში, რათა გავაღრმავთ ჩვენი პარტნიორობა, აღნიშნავს ევროკომისარი. სობესთვის სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2005-ვე საარჩევნო უბნის შედეგები დათვალა. წინასწარი შედეგების თანახმად

0: არჩევნებში გამარჯვება. ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ სამოქალაქო კონტრაქტმა ხმების 49.82%-ით მოიპოვა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მიულოცა და განაცხადა, რომ ხალხმა მშვიდობა დაიცვა და მომავლისთვის იბრძოლა. ფაშინიანის თქმით, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელსაც მან სამხრევი ომის პარტია უწოდა, დამარცხდნენ. სამხრევი ომის პარტია დამარცხებულია, ის და მასთან დაკავშირებული კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემა უნდა აღმოიფხვრა სომხეთის რესპუბლიკიდან, აცხადებს ნიკოლ ფაშინიანი. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირებიდან საპროცესო შეთანხმება კიდევ 6 პირს უფორმდება. როგორც სასამართლო პროცესზე გაირკვა, აღნიშნულ ეპიზოდზე ბრალდებული 14 პირიდან საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე უფორმდებათ შემდეგ ბრალდებულებს: გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგოხიას, ლევან ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს. მათთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი დაკავებულების მხრიდან ბრალის აღიარება და მტკიცებულებების უდაოდ გახდომა. საპროცესო შეთანხმება არ უფორმდება ბაც შემდეგ პირებს, რომლებმაც ბრალი არ აღიარეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათში.

0: The Boys Minds საკულტო დუო, რომელიც 1988 წლით თარიღდება ბრენდისა და მონიკას უსმენდით რიტმენდულის სიმღერით, რომლის სიუჟეტიც ორ ქალშორის საზიყვარულო დავას ეხება. სხვაჭრის აღსანიშნავია, რომ მაშინდელი მედია აქტიურად ავრცელებდა ხმებს მომღერლების რეალური კონკურენციისა და დაპირისპირების შესახებ, რაც მართალია არ აღმოჩნდა, თუმცა იმ დროს სიმღერას კიდევ უფრო დიდი აჟიოტანიში მოუტანა ამ ყოველივემ. მათ ამ ჰიტისთვის გრემის დაიმსახურეს, სამასობაში უკვე ცნობილია მომავალი წლის გრემის ნომინანტთა გამოცხადებისა და გამართვის თარიღები. ცნობილი გახდა, რომ გრემის რიგით 69 დაჯილდოების ნომინანტთა სია მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნდება. ნომინანტები 2025 წლის 31 აგვისტოდან 2026 წლის 28 აგვისტომდე განხორციელებული მუსიკალური აქტივობებით დასახელდებიან. ცერემონია 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში Crypto.com არენაზე შედგება. შეგახსენებთ, რომ 68 გრემი, რომელსაც ზედიზედ მეექვსეთ და უკანასკნელად კომიკოსი ტრევორ ნოა გაუძღვა შედგა 1 თებერვალს 2026 წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენის ტრიუმფატორი გახდა კენდრიკ ლამარი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
5: Qoboltviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis tsveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaetseret servise Toyota-certiligize. An mimartet Toyota's ofitsialur dilerebs. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums.
2: Am periodchi bevr adamians ხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეკიპს.
8: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის

0: მას მართლაც გამორჩეულს. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: აშასე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას სხვალისთვის მოსაუდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომელიც სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალე ქოჩაივლის. სამშაბათი 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში +25, სოხუმში +26, ზუგდიდში +27, ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა არის, ნავარაუდები ხვალისთვის, ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში +24, თელავში +25, გორში +28, რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა, ნავარაუდები 9 ივნისისთვის, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +27 გრადუსს გაუტოლდება.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯენიფერ ლოპეს ვუსვენდით, რომლის როგორც მუსიკალურ ისე სამსახიობო კარიერაში სიახლეები და სულ და სიახლეებს გამომახვილებ ახლა თქვენ ყურადღებას 5 ივნის Netflix-ზე მისი მონაწილეობით ახალი ფილმის Office Romance პრემიერა შედგა. მასში ჯეილოს პარტნიორობას უწევს გრეტ გოლდსტინი. თური შესახებ მოგვითხრობს კინოსურათი, დაინტერესების შემთხვევაში შეიტყვეთ და ასევე რა თქმა უნდა იხილეთ კიდეც Roma.com-ის ლინკი ჩვენ ინოვაციო პლატფორმა Fortunage-ის რომელიც ერთი უცაში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტი ამასობაში ამ დღეებში არინა Grandes The Eternal Sunshine Tour გრანდიოზულად გაიხსნა. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოპერატორებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropolis.
0: 16 საათი 54 წუთია.
1: Metropolis, სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინასაკეთში.

0: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ხემანდელმა შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის პარტნიორობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ჩვენი პარტნიორობის სიმტკიცე და სამომავლო განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთობლივი პრესკონფერენციისას აღნიშნა საქართველოს მომავალშიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონში მშვიდობის ზრუნველყოფაში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის მომდევნო მინისტერიალს თბილისი უმასპინძლებს. შევთანხმით, რომ შემდეგი შეხვედრის მასპინძელი იქნება საქართველოს, მოუთმელად ველოდები, რომ უმასპინძლო ჩვენს ქვეყანაში თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა. მისივე განცხადებით კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნის გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. მან ასევე აღნიშნა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარწყვზე არ იცვლება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. პარტია გახარეს საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს გიგა ფარულავას განცხადებით შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით უვინმეს პასუხისმგებლობა ეკისრება, ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლება და უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მოქალაქეებს არ უნდა შეეხოთ. ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა ქართულ ხალხს არ შეეხოს, პასუხისმგებლობა უნდა იყოს პერსონიფიცირებული და მოქალაქეებს არ უნდა ეხებოდეს, აღნიშნა ფარულავა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 17 საათი 12 წუთი საქართველოში დღე მშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაცვინს ისევ აქართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე დაიქნით. სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას 6 ივნის კალიფორნიაში ოკლენდ არენაზე Ariana Grande's The Eternal Sunshine Tour ოფიციალურად დაიწყო ტურნეთი, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ გრანდიოზულად გაიხსნა. არტისტი სცენაზე 2019 წლის შემდეგ პირველად წარდგა. კონცერტი ძირითადად აგებულია 2024 წლის ალბომზე Eternal Sunshine და მისი 2025 წლის Deluxe ვერსიაზე Brighter Days Ahead. შოუ კინემატოგრაფიული, ინტიმური და ემოციურია, რომლის ცენტრალური დეკორაცია დაშლილი სახლის ესთეტიკას იმეორებს. ხუთ მოქმედებიანი სანახაობა იწყება ჰიტით Yes and დასრულდება სიმღერით Supernatural. დასკვნით ნაწილში მომღერალი ზეცა შეამაღლების ეფექტს ტოვებს. ეს ვიდეოები, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ-ერთზე შეაერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია სეტლისტი საერთო ჯამში მოიცავს 23 სიმღერას, მასში Grande-მ შეიტანა კარიერის მთავარი ჰიტებიც, მათ შორის Seven Rings და Dangerous Woman. ტურნე 41 შოუთი ჩრდილოეთ ამერიკისა და დიდი ბრიტანეთის მასშტაბით გამართება, ის გაგრძელდება მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე და დასრულდება ლონდონში ზაუცუ არენაზე, სადაც მომღერალს 10-დღიანი რეზიდენცია აქვს. დაგეგმილი არიანამ გავრცელებული ვიდეოებით ჩანს, რომ მაყურებელი არაერთი ლუქიდაც გააოცა და ამასაც, რა თქმა უნდა, ნახავს დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენ საიტზე. და გახსნის საღამოს მაყურებელსაც მიმართა არიანამ ემოციურად და აღნიშნა თუ როგორ ჰქონდა მონატრებული ცოცხალი სცენა. ახლა ეს წუთებში ასევე სხვა არაერთი ის არტისტი თუ ბენდი დავიმგზავროთ ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება. მოკლედ დარჩით ჩვენთან, მოხდებით ერთმანეთს ინფორმაციით, იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ ხვალისთვის ინტერესები ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

0: PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: გამშვიდობის, როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად დუნალექოთ ჩაივლის. სამშაბათი 17 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +25, სოხუმში +26, ზუგდიდში +27, ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ცხინვალში +24, თელავში +25, გორში +28, რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელის 9 ივნის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსა ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +27 გრადუსს გაუტოლდება.
0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებრი ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
8: მონტერეი ლუქსში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17 საათი 55 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები სამოხდა, პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარწყვზე არ იცვლება. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მისივე განცხადებით 11 ივნის. ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ასევე აცხადებს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. პრიმიტიული შეფასება, თითქოს ევროკავშირში სომხეთი მიისწრაფვის და საქართველო არა ევროკავშირისკენ სწრაფვა ყველა მიმართულებით მსგავსი გვაქვს, თუმცა ბრიუსელს გაჩნია გარკვეული ინტერესები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს არ შეესაბამება. აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით ევროკავშირს სომხეთთან და საქართველოსთან მიმართებაში სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს. ვოლსკი აღნიშნავს, რომ რიგ შემთხვევებში ევროკავშირის საქართველოსთან დამოკიდებულება საკმაოდ ნეგატიურია და მაშინ, როცა საგარეო კურსზეა საუბარი, საქართველო საზარბაზნე ხორცის როლში წარმოუდგენიათ. გილოცავ სომხეთის არჩევნებში წარმატებას რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი ზეწოლისა და ჩარევის ფონზე. ეს გამარჯვება კიდევ ერთხელ ადასტურებს სომხების არჩევანს ძლიერი, სუვერენული და დამოუკიდებელი სომხეთის მიმართ. ამის შესახებ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი აცხადებს. რაც შეიძლება მალე ჩამოვალ სომხეთში, ევროპის სოლიდარობა სომხეთის მიმართ უცვლელია. დღეს ჩვენ ასევე დავიწყებთ მუშაობას ევროკავშირ სომხეთის ახალ სამუშაო ჯგუფში, რათა გავაღმაოთ ჩვენი პარტნიორობა, აღნიშნავს მარტა კოსი. შეგახსენებთ, არჩევნებში გამარჯვება ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ სამოქალაქო კონტრაქტმა ხმების 49.82% მოიპოვა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მიულოცა და განაცხადა, რომ ხალხმა მშვიდობა დაიცვა და მომავლისთვის იბრძოლა. ფაშინიანის თქმით, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელსაც მან სამხრევი ომის პარტია უწოდა, დამარცხდნენ. სამხრევი ომის პარტია დამარცხებულია, ის და მასთან დაკავშირებული კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემა უნდა აღმოიფხვრას სომხეთის რესპუბლიკიდან, განაცხადა ფაშინიანმა. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირებიდან საპროცესო შეთანხმება კიდევ 6 პირს უფორმდება. როგორც სასამართლო პროცესზე გაირკვა, აღნიშნულ ეპიზოდზე ბრალდებული 14 პირიდან საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე უფორმდებათ. შემდეგ ბრალდებულებს გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგოხიას, ლევან ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს. მათთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი დაკავებულების მხრიდან ბრალის აღიარება და მტკიცებულებების უდაოდ გახდომაა. საპროცესო შეთანხმება არ უფორმდებათ პირებს, რომლებმაც ბრალი არ აღიარეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. Radio Fortuna. 106.9.

0: 7:08 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის სტუდიიდან ისევდა მომგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავს ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106 რა პინკს უსმენდით, რომელიც რამდენიმე საათის წინ 79 ტონი ევორდს გაუძღვა არტისტმა ბროდვეის ლევონდელი თეატრალური დაჯილდოების შოუში თამბეჭდავი ნომრით გახსნა თავდაპირველად ეს სცენაზე პიტერ პენის ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით I'm Flying ჭერიდან დაეშვა, შემდეგ მან იმიჯი შეიცვალა და მისი ჰიტის Lady Marmalade ბროდვეისეული ვერსიაც შეასრულა. მუსიკალურ ნომერში მონაწილეობდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Neil Patrick Harris-ი, Megan Thee Stallion და Lea Michele. საღამოს ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტი ასევე გახლდათ მიუზიკლ Chicago-ს საიუბილეო ნომერი, სადაც Pink-მა All That Jazz იმღერა. მომწვლისთვის ეს საღამო განსაკუთრებული იყო, რადგან ის ცეთელ ხალიჩაზე ოჯახთან ერთად გამოჩნდა. ამ მნიშვნელოვან მომენტში მის გვერდით იმყოფებოდნენ დედა, მეუღლე და შვილები. როგორ გამოიყურებოდა ის ცეთელ ხალიჩაზე ოჯახის სრული შემადგენლობით, ისევე როგორც მისი შთამბეჭდავი პერფორმანსი სამწუხარო ვიდეოები, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna Gizer, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC

0: დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. სპორტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტილიჯი.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
5: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრი, ხოლო ევრო 3.6 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვა 17 საათზე გამოაქვეყნებს. 10 ივნის სასტუმროში ფულმან თბილისი Axis Towers წარმატებული ქართული ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით გამართება ფორუმი ქალები ქმნიან ბიზნესს, რომელიც ერთ სივრცეში მოუყრის თავს 100-ზე მეტ ქალ მეწარმეს, ინდუსტრიის ლიდერებსა და ექსპერტებს. სამიტის ფარგლებში მცირე მეწარმეებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა უფასოდ წარადგინონ საკუთარი პროდუქცია ფართო აუდიტორიის წინაშე. ასევე გამოყოფილი იქნება სივრცე მომსახურების სექტორში მოღვაწე ბიზნესებისთვის ახალი პარტნიორობებისა და კორპორაციული კავშირების დასამყარებლად. მოეწყობა საგანმანათლებლო პანელები. სამყარო სპიკერები ისაუბრებენ ბიზნესის ზრდისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან თემებზე, მათ შორის მარკეტინგზე, ბრენდინგზე, ხელოვნურ ინტელექტზე, ადამიანური რესურსების მართვასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ მონაწილეები შეძლებენ საკუთარი ცნობადობის ამაღლებას და გამოცდილების გაზიარებას სხვა წარმატებულ ლიდერებთან. ბრენდი მელანური ჩაი, რომელიც 2021 წელს დაარსდა, ახალ საწარმოს აშენებს. ენერგოეფექტური ხის კონსტრუქციის მცირე საწარმო ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მაღრანში განთავსდება. აღნიშნულ სივრცეში მოეწყობა სადემონსტრაციო და საგანმანათლებლო ზონებიც, სადაც გამოცდილების გაზიარება და პრაქტიკული აქტივობების განხორციელება იქნება შესაძლებელი. ცნობილი ფრანგული გამოცემა Le Figaro Voyage საქართველოს შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს და ქვეყანას აღწერს, როგორც ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე მდებარე უნიკალური დანიშნულების ადგილს. გამოცემა განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მრავალფეროვან ბუნებაზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მეღვინეობის 8000 წლიან ტრადიციაზე, გასტრონომიასა და გამორჩეულ სტუმართმოყვარეობაზე. და ბოლოს, ვიზი არის 2027 წლიდან საკუთარი ავიაფლოტის Starlink-ის ინტერნეტ კავშირით აღჭურვას იწყებს. შედეგად ის ხდება პირველი ევროპული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, რომელიც Starlink-ის მოწინავე ტექნოლოგიას ბორტზე მილიონობით მგზავრს შესთავაზებს. ვიზი არის Starlink-ის სისტემების ინსტალაცია ეტაპობრივად დაიწყებს. მგზავრებს შეეძლებათ ისარგებლონ მაღალსიჩქარიანი საიმედო და დაბალი დაყოვნების მქონე ინტერნეტით 30000 ფუტის სიმაღლეზეც. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე გემშვიდობებად. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
4: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან ასეც რაც სხვა დროა კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით სინოპტიკოსები დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ზაფხულის მე-9 დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში +25 სოხუმში +26 ზუგდიდში +27 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ხვალისთვის ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებით ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბოელის ცხინვალს. 24 გრადუსამდე გათბება ხვალ ჰაერი თელავში, 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში +28 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები 9 ივნისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +27 გრადუსს გაუტოლდება ტეილორ სვიფტი უერთდება საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე რომელიც შესაძლოა 11 ივნის სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიაზე გამოჩნდეს ვინაიდან მოგეხსენებათ არტისტი წლევანდელ ლაურეატთა შორისა ამრიგად სვიფტმა კიდევ ერთხელ დაწერა ისტორია ვინაიდან 36 წლის ასაკში გახდა პირველი ახალგაზრდა ქალი ვისაც წილად ხვდა ეს პატივი როგორც ცნობილია ტეილორამდე რეკორდი ეკუთვნოდა კეროლ ბერს რომელიც ამ სტატუსით დარბაზში 1987 წელს 53 წლის ასაკში შეიყვანეს. ამასთან ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, ვინც გეოდესმე დარბაზში შეუყვანია, სევი ვანდერია, რომელსაც ოდნა მოგვიანებით მოუსმენთ კიდეც, მან ეს პატივი ოფიციალურად 33 წლის ასაკში 1983 წელს მიიღო. აღსანიშნავია ისიც, რომ სვიფტი სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში უფლებამოსილების პირველივე წელს მოხვდა, დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზი სლევანდელ ლაურეატთა შორის არიან ასევე ალანის მორისეტი, ჯგუფ ქისის წევრები პოლ სტენლი და ჯიმ სიმონსი. თუ ვინ არიან სხვები დაინტერესების შემთხვევაში შეიტყვეთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna Gym. ასევე არ არის გამრიცხული ცერემონიაზე გამოჩნდეს რეიც, ვინაიდან მას სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზმა ჰელ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდოს წლევანდელ რეციპიენტად დაასახელა. ეს გახლავთ პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე. თავიანთი ორიგინალური ნამუშევრებით, როგორც სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის თავმჯდომარემ ნაილ როჯერსმა აღნიშნა, რეი სწორედ ისეთი ხელოვანია, რომელიც ჰელ დევიდს მოეწონებოდა. რეისაც მოუსმენთ ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი ტეილორ სვიფტი წლის ერთ-ერთი ჰიტი The Fate of

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certiligi.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: როგორ აქცია სერიალმა კამპუს მიღმა, რომელიც ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია, ჯენიფერ ლოპესის ჰიტი on the floor პიტბულის მონაწილეობით ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის ბრილიანტი სტატუსის კანდიდატა და დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ზე, სადაც სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასაც იპოვით. აქვე მინდა გესაუბროთ კვლავინდებურად არიანა გრანდეზე, ვინაიდან მას უკავშირდება ის სიახლე, რომელიც Google-მა დანერგა. საქმე ისაა, რომ არიანა გრანდეს მომავალი მოსკაური პროექტის ფარდა საჭიროდ Google-მა ახალი ინტერაქციული ფუნქცია დაამატა. როცა საძიებო სისტემაში არიანა გრანდეს დასერჩავთ, გამოგიჩნდება სპეციალური ღილაკი ყვავილის სიმბოლოთი, რომელზეც დაჭერით ეკრანზე თეთრი ფურცლების ცვენა იწყება. აღსანიშნავია, რომ ამ ციფრულმა აქტივობა მალევე გამოიწვია დიდი რეზონანსი არტისტის გულშემატკივრებში ფუნქციის გაშვებიდან ამ დრომდე 8 მილიონზე მეტმა მომხმარებელმა დააჭირა ყვავილის ღილაკს. ეფექტი, რა თქმა უნდა, ალბომის სახელწოდებას Petal ეხმიანება, რაც ყვავილის ფურცელს ნიშნავს და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა Google-ს სხვადასხვა თემატური პრომოუშენისთვის მსგავსი ფუნქცია ალბომოქმედებია. მე შეგახსენებთ, რომ არიანა გრანდეს მეორე სტუდიური ალბომი Petal გაყიდვაში 31 ივლისს ჩაიშვება. ეს მისი მიმდინარე ტურნეს ცვლილებისას მოხდება. გახსენებთ, რომ 6 ივნისს ოფიციალურად დაიწყო არიანა გრანდეს The Eternal Sunshine Tour. გრანდიოზულად გაიხსნა ტურნე და არტისტი მასშტაბურად სცენაზე თითქმის 7 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად წარდგა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 18 საათი 54 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. დღევანდელმა შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის პარტნიორობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ჩვენი პარტნიორობის სიმტკიცე და სამომავლო განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთობლივი პრესკონფერენციისას აღნიშნა, საქართველო მომავალშიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფაში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ეს საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის მომდევნო მინისტერიალს თბილისში უმასპინძლებს. შევთანხმდით, რომ შემდეგი შეხვედრის მასპინძელი იქნება საქართველო. მოუთმენლად ველოდები, რომ ვუმასპინძლოთ ჩვენს ქვეყანაში თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა. მისივე განცხადებით კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნის გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. მან ასევე აღნიშნა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე აცხადებს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამეს ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის გიგა ფარულავას განცხადებით შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, თუ ვინმე პასუხისმგებლობა ეკისრება, ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლება და უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მოქალაქეებს არ უნდა შეეხოთ. ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა ქართველ ხალხს არ შეეხოს, პასუხისმგებლობა უნდა იყოს პერსონიფიცირებული და მოქალაქეებს არ უნდა ეხებოდეს, აღნიშნა ფარულავა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ხული საუკეთესო ჰიტების და

0: Radio Fortuna. Მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე, დიახეს Fortuna 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიაში თობო აგწელებ მუშაობას აღმშვიდობის ოკლაბო ყალას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე Madonna უერთდება საღამოს playlist-ს Ariana Grande-მდე, სწორედ პოპის დედოფალი გამოუშვებს ახალ დისკს. 2019 წლის შემდეგ წარადგენს ის პირველ მასშტაბურ მუსიკალურ პროექტს, საიდანაც მომდევნო სინგლი Love Sensation გამოუშვა ამ დღეებში. არტისტმა ეს გახლავთ მერვე ტრეკი მუსიკოსის რიგით მე-15 ალბომიდან Confessions 2, რომელიც მისივე 2005 წლის საკულტო ნამუშევრის Confessions on

ენს ფორ გაგრძელებას წარმოადგენს. სიმღერა სულად მიყვება 2000-იანების საცეკვაო ენერგიას და მისი მოსმენა უკვე შეგიძლია ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზეც, ასევე შეგახსენებთ და გეტყვით მათ, ვისაც გამორჩათ ეს ამბავი, მადონამ ახლახან ნიუ-იორკის Times Square-ზე მოულოდნელი უფასო pop-up კონცერტი გამართა. ამ გამოსვლით კი 67 წლის შემსრულებელი ნიუ-იორკის ცენტრში ნამდვილი ფურორით წარდგა და ათასობით ფანიც შეკრიბა. ისტორიული პერფორმანსის ამსახველ ვიდეოსაც იხილავთ ჩვენ საიტზე. 3 ივლისს ჩაეშვება მოკლედ მადონას მე-15 სტუდიური ალბომი Confessions to გაყიდვაში. ახლა კი მოვისმინოთ Ghost Town, მისი შემოქმედების პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტი ჩანაწერი უახლოეს წუთებში. საუნდტრეკი, ასევე საინტერესო ფაქტები ტონი ბლექსტონის შესახებ და სხვა რაერთი ის მუსიკოსი თუ კოლექტივი დაგვემგზავრება ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ

0: გეჩი ხაზბეგის 44
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat damartivat. Miighe okros shepasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

Toni Braxton-ი საკუთარ თავს აღწერს როგორც დიდ მეოცნებას. შვიდგზის გრემის მფლობელი არტისტის კარიერა წარმატებებით იყო ახსავსე, რასაც მოყვა მონუმენტური წარუმატებლობები და ფინანსური კრახი. თუმცა მომხრალი აღიარებს, რომ არაფერ შეცვლიდა არც დღეს, არც წარსულ

ტონი მიშელი დაიბადა სევერნში, მერილენდის შტატში, 1967 წლის ოქტომბერში. ის ხუთი შვილიდან ერთ-ერთი იყო. მისი მამა, მაიკ კორადი, მღვდელი იყო და სახლში ატმოსფერო ხელს არ უწყობდა სოციალური შეკრებებისთვის. დედამისმა, მომღერალმა ეველინმა, ტონისა და მის დებს მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდან ჩაუნერგა. ტამარი დღემდე ოჯახური ბენდის The Braxtons-ის წამყვანი ვოკალისტია. გოგონების პირველი წარმატება საშუალო სკოლის ბოლო წლებში მოვიდა, როდესაც მათმა ფანატიკოსმა მამა მათ გარკვეული თავისუფლება მისცა და ჯგუფმა კონკურსებში მონაწილეობა დაიწყო. გამარჯვებები ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა. ერთ დღეს ბენზინგასამართ სადგურზე დები ბილ პატევეის შეხვდნენ, იმავე ადამიანს, რომელმაც პოპ დუეტისთვის მინი ვანილისთვის ჰიტი Girl You Know It's True დაწერა. მისი დახმარებით ჯგუფმა კონტრაქტი გააფორმა Arista Records-თან და გამოუშვა პირველი სინგლი. სიმღერების ავტორებმა და პროდიუსერებმა კენეთ ბრაიანტ ენდერსონმა, იგივე ბეიბი ფეისმა და ანტონიო რიდმა, რომლებმაც სიმღერები დაწერეს უიტნი ჰიუსტონისთვის, სტივანდერისთვის, აშერისთვის, გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ტონის როგორც მომღერლის განვითარებაში. მუსიკოსები აღრთოვანებულები იყვნენ მისი ხავერდოვანი, თითქმის მამაკაცური დაბალი რეგისტრის ხმით და შესთავაზეს მას სოლო კარიერა. ტონი პირველ წარმატებას მიაღწია სიმღერით Give You Up My Heart და Love Should Have Brought You Home.

ბოგლის პირველი ალბომი, რომელიც მის სახელს ატარებდა, 11 მილიონიანი ეგზემპლიარით გაიყიდა. ხუთი სიმღერა მაშინვე ჰიტად იქცა და სინგლების სახით გამოიცა. ამ რევოლუციურმა დებიუტმა ტონის 3 გრემის ჯილდო მოუტანა. 1996 წელს ბრექსტონის ჯერიც დადგა გამოეცა თავისი საფირმო სიმღერა Unbreak My Heart, რომელიც დღემდე ძირითადად მომღერალთან ასოცირდება.

1998 წელს ტონიმ LaFace-თან კონტრაქტი შეწყვიტა, თუმცა სასამართლო პროცესმა მისი გაკოტრება გამოიწვია. პროდიუსერებმა შეარბილეს და კონტრაქტი უფრო შეღავათიანი პირობებით ხელახლა გააფორმეს. ბრექსტონმა გამოუშვა თავისი მესამე ალბომი Hit, ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო როდი ჯერკინსმა, რომელიც ფაილს გელსისა და ბრიტნის პირსის წარმატებაში იყო ჩართული. სიმღერის He wasn't man enough for me ვიდეო ნომინირებული იყო MTV Video Music Awards-სა და Billboard Music Awards-ზეც. ბალადამ კი Spanish Guitar ჯილდოები მოიპოვა Soul Train-ისა და British Music Awards-ის დაჯილდოებით.

2000 წელს ტონი ფილ კოლინსთან, ენრიკ ეგლესიასთან და ქრისტინ აგილერასთან ერთად სუპერ ბოულის შოუს ჰედლაინერი იყო. რამდენიმე წლის შემდეგ პროდიუსერებთან კიდევ ერთი კონფლიქტი და მისი ალბომი More Than a Woman-ის კომერციული წარმატება წამოვიდა. ბრექსტონმა თავისი ალბომი Libra ახალ ლეიბლზე ჩაწერა. მას მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pulse მხოლოდ 2010 წელს გამოუშვა. 2018 წლის გაზაფხულზე 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალმა გამოუშვა ახალი სოლო ალბომი და ტრეკმა Deadwood აღფრთოვანების უდიდესი დალღა გამოიწვია. ყველას 90-იანი წლების ტონი ბრექსტონი გაახსენდა.

ალბომის გარეკანზე მომღერალი გამოსახულია გამომწვევად ჩაცმული ფრექსტონმა, რომელმაც თავისი დაბადების დღე აღნიშნა შესანიშნავი ფიზიკური მომზადების დემონსტრებით. გამოავლინა თავი, მისი წონა 48 კილო, სიმაღლე კი 157 სანტიმეტრი გახლდათ. ტონის ალბომის კომენტარებში შედიოდა შენიშვნა იმის შესახებ, რომ ის ბერდება და სურს საკუთარი გრძნობები ცენზურის გარეშე გამოხატოს.

ბრეგსტონი დიდ ეკრანზე დებიუტი 94 წლის ასაკში შედგა, როდესაც კომედიაში საიდუმლო ერთ-ერთი ეპიზოდური როლი შეასრულა. მსახიობის წარმატებას მიაღწია პოპულარული მომღერლის როზალი როუზბადის როლზე კასტინგმა, რომელიც მერაია ქერის პერსონაჟს ეფუძნებოდა. რიდფენ ბლუზის ვარსკვლავმა ასევე ითამაშა ტელესერიალში კევინ ჰილი. 2017 წელს ბრეგსტონს კიდევ ერთი შანსი მიეცა გამხდარიყო მსახიობი. მან ითამაშა საშუალო სკოლის ბუღალტრის ანტუანეტ ტაფის როლი დრამაში „რწმენა ცეცხლის ქვეშ“. ფილმი დაფუძნებულია 2013 წლის აგვისტოში ჯორჯიაში მომხდარ მოვლენებზე.

ნებისმიერი ქალის მსგავსად, ტონიო ცნებობდა ქმარსა და შვილებზე. ძლიერ და მჭიდრო ოჯახზე 2001 წელს მომღერალი დაქორწინდა მინკონდიშენის წევრკე ლუისზე, რომელთანაც 12 წელი იცხოვრა და ორი ვაჟი შეეძინა. თუმცა მალევე არტისტმა კონცერტზე მაყურებელს სამწუხარო ამბავი გაუზიარა. აღმოჩნდა, რომ ტონის უმცროს ვაჟს აუტიზმი ჰქონდა. ბავშვი სულად შეიძლებოდა ადაპტირებულიყო, თუ მდგომარეობა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილიყო, მაგრამ დაგვიანდა. 2007 წელს ტონის სიმსივნის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა. ერთი წლის შემდეგ მომღერალს კიდევ ერთი მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს. განიხილებოდა გულის გადანერგვაც, მაგრამ კურნალობამ შედეგი გამოიღო. 2010 წელს ბრექსტორმა განაცხადა, რომ მას წითელი მკლურა ჰქონდა. ცნობილი ადამიანი ხშირად ხვდება საავადმყოფოში გამწვავებების გამო, ზოგჯერ კონცერტების გაუქმებას უწევს და ტურნეს დროს კულისებში პირადი ექიმი დახავს. თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებმა ტონი არ აიძულა პირადი ცხოვრების სიხარული მიეტოვებინა. 2016 წელს სოულის ვარსკვლავი რეპერ ბერდმენთან, იგივე ბრაიან უილიამსთან ერთად შენიშნეს. მომღერალი მას 2003 წელს შეხვდა, როდესაც სიმღერაზე Baby You Can Do It ერთად მუშაობდნენ. 2018 წლის დასაწყისში ტონი საკუთარი სატელევიზიო შოუში Broxton's Family Values გამოაცხადა, რომ მან და ბრაიანმა ქორწინება გადაწყვიტეს. ნიშნობის შემდეგ მომღერალმა საქმროს ძვირადღირებული ყვითელი ბრილიანტის ბეჭედი დაკარგა. ტონიმის თვითმფრინავში დაიუწყა, რომლის ღირებულებაც $1,000,000 შეფასდა. მის ლუი ვიტონის ჩანთაში ასევე $2,000,000 შეფასებული სხვა სამკაულებიც იყო. ერთი წლის შემდეგ მომღერალმა ფოსტით დეტალური ინსტრუქციები მიიღო ბეჭდის ადგილსამყოფელი შესახებ, რომელიც მანამდე ონლაინ მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ცნობილი ადამიანის ქორწილი არ შედგა, მუსიკოსებმა მეგობრობა შეინარჩუნეს.

სასწორი მომღერალი წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა, თუმცა ჰარმონიისა და ბალანსისკენ ისწრაფვის ტონი მცხოვრების ტრაგიკული მომენტებიდან ისწავლა ბევრი რამ. ახლა მისი პრიორიტეტი პოპულარობა კი არა, ქველმოქმედება. ორჯერ პირადი გაკოტრების გამოცხადების მიუხედავად ბრექსტონი მნიშვნელოვან თანხებს ურიცხავს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების ფონდს. არაბის ვარსკვლავი ტელევიზიაში კვლავ ბრექსტონი 2022 წლის მადლიერების

დღისადმი მიძღვნილ ჯენიფერ ჰადსონის შოუში გამოჩნდა. შოუში ისინი ბავშვებზე, ოჯახურ ბედნიერებაზე და სხვა ქალურ თემებზე საუბრობდნენ. ტონი ამჯერად აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას კანის მოვლის საშუალებების საკუთარ ხაზს. აქამდე რამდენიმე საფირმო პროდუქტიც გამოვიდა. მომღერალი აღიარებს, რომ პროდუქტები თავად შექმნა შაქრის ლერწმის ზეთისა და უმერის თესლის ზეთის გამოყენებით. და ბოლო ფაქტი, რომელიც უდაოდ ძალიან საინტერესოა, ტონი გახდა პირველი შავკანიანი არტისტი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა დისნეის მიუზიკლში „მზეთუნახავი და ურჩხული“. ეს 1998 წელს ბროდვეიზე მოხდა. 5 წლის შემდეგ მან იმავე თეატრში იმღერა.

არაბის ვარსკვლავმა შეასრულა სიმღერა ილდივოსთან ერთად 2018 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნისა და დახურვის ცერემონიაზე გერმანიაში. ტონის ყველაზე პოპულარული სიმღერებიდან გამოვარჩევდით ჰიტებს Breathe Again, ადრეული კლასიკა და მისი მშვიდი ძალის იდეალური მაგალითი Another Sad Love Song არის სინგლი, რომელიც ისიერად განსაზღვრავს მის 90-იანი წლების უკვდავ სტილს, ასევე Unbreak My Heart მისი კარიერის დამაგვირგვინებელი ბალადა გახლავთ, Spanish Guitar არის ბილი, მოციფული hip R&B ჰიტი, რომელიც არასოდეს ძველდება და Just Be A Man About It 2000-იანი წლების უფრო მკაცრი, უფრო თანამედროვე ტონის მაგალითს წარმოადგენს. და რომელია თქვენი საყვარელი სიმღერა ტონი ბრაქსტონის რეპერტუარიდან?

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
8: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mas tvis vins mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certili G.
9: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-0611.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში

0: ანისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: საომ შვიდობის უდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამიც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. სამშაბათი 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 25, სოხუმში პლუს 26, ზუგდიდში პლუს 27, ქუთაისში. ხანმოკლე მაივარაუდეს ხვალინდელი დღისთვის ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში პლუს 24, თელავში პლუს 25, გორში პლუს 28, რუსთავში. დაბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის დედაქალაქშიც. თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 9 ივნისისთვის. ტონი ბრექსტონის ცხოვრებისა და კარიერის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები შევიტყვეთ რამდენიმე წუთის წინ და ბოლოს დასმულ შეკითხვას მინდა უპასუხოთ, რომელია ჩემი ფავორიტი სიმღერა მისი შემოქმედებიდან. ეს გახლავთ You're Making Me High, რომელსაც ახლა მოგესმენთ, საკულტო და სექსუალური რიტმ ენდ ბლუზ ჰიტი, რომელიც თარიღდება 1996 წლის დაღიდან 6-9 საღამო მშვიდობის.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 19 საათი 50 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. დღევანდელმა შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველო-აზერბაიჯანის თურქეთის პარტნიორობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩვენი პარტნიორობის სიმტკიცე და სამომავლო განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთობლივი პრესკონფერენციისას აღნიშნა, საქართველო მომავალშიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფაში. თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრის დროს ვისაუბრეთ სტაბილურობისა და მშვიდობის შესახებ მთელ სამხრეთ კავკასიაში და აღნიშნეთ, რომ ეს თანამშრომლობა არის სტაბილური და კონსტრუქციული, აცხადებს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატის მნიშვნელობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საერთო ინტერესებით და აღნიშნა, რომ ამ მექანიზმს მიიჩნევენ რეგიონში მშვიდობისა და

0: სტაბილურობის ერთ-ერთ გარანტად. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის მომდევნო მინისტერიალს თბილისი უმასპინძლებს. შევთანხმით, რომ შემდეგი შეხვედრის მასპინძელი იქნება საქართველო, მოუთმენლად ველოდები, რომ უმასპინძლო ჩვენს ქვეყანაში თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, აცხადებს მაკა ბოჭორიშვილი. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა. მისივე განცხადებით კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნისს გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. მან ასევე აღნიშნა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. 11 ივნისს უწყებებს შორის საინტერესო შეხვედრა იქნება, ევროკომისიას შესაძლებლობა ექნება პოზიციები გაცვალოს იმ თემებზე, რაზეც შეიძლება ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანას კითხვები ჰქონდეს. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. ბოლო პერიოდში ამ თემის ზედმეტი პოლიტიზება ხდება და ადგილი ჰქონდა შანტაჟის იარაღად გამოყენებას, იმედია ეს შეხვედრა და დიალოგი ხელს შეუწყობს თემის პოლიტიკური სივრციდან გამოტანას და სამუშაო ფორმატში დაბრუნებას. ჩვენი დელეგაცია მოწოდებულია თითოეულ საკითხს საქმიანად მიუდგეს, რომელიც შეიძლება ევროკომისიას ჰქონდეს ევროპელების წინაშე კონკრეტული ფაქტებითა და ინფორმაციით წარდგებით, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. შეგახსენებთ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სავიზო რეგულაციის ფარგლებში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის ბრიუსელში პირველი შეხვედრა 11 ივნისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასთან.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ეს 4 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლუბო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღირებული და ერთიანი ალბიდან 169 სტუდიაში მუშაობას დაუპოვაგრძელებს სულ რაღაც 3 დღე დარჩა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე მოგეხსენებათ FIFA World Cup-ს წელს უპრეცედენტო მასშტაბი ექნება ვინაიდან ტურნირის ისტორიაში პირველად ჩემპიონატს სამი მასპინძელი ქვეყანა ყავს, ესენი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. როგორც ცნობილია, ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ღონისძიებები გამართება მასპინძელ ქვეყნებში 11 ივნის გაიხსნება ჩემპიონატი. გახსნა კი შედგება მექსიკოში, სადაც ადგილობრივი მუსიკოსები და ბენდები იმღერებენ. 12 ივნის ლოს-ანჯელესში გაიხსნება ჩემპიონატი, რომლის მუსიკალური ნაწილის ჰედლაინერი იქნება კეტი პერი. სოფი სტადიონზე ასევე გამოვლენ ლისა, ფიუჩერ, ანიტა, რიმა და თაილა. იმავე დღეს ტორონტოში გაიხსნება ცერემონია, ტორონტოში გახსნის ცერემონიას უპირველესწორად და მუსიკალურად გააფორმებენ ლოკალური სცენის მომღერლები, მათ შორის კი იქნებიან ალანის მორისეტი და მაიკლ ბუბლეი. FIFA-ს მსოფლიო თასის 23 გათამაშება 11 ივნისიდან 19 ივლისამდე ჩატარდება, ასევე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენებაც გაფორმდება მუსიკალურად მუნდიალის დაწყვეტის შეხვედრის ტაიმაუტზე. ტრიბუნის წინაშე წარდგებიან მადონა, შაკირა და BTS-ი.

11 წუთიანი იქნება performance, რომელსაც ექნება ამერიკული Super Bowl-ის halftime show-ის სტილი და ასევე საქველმოქმედო ხასიათი, რადგან არსებული ინფორმაციით წარმოდგენა მიზნად ისახავს $100 მილიონის შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fund-ისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. Shakira Wyclef Jean-თან ერთად უერთდება საამოს playlist-ს. მინდა გითხრათ აქვე ისიც, რომ Shakira ჟურნალის People Unis-ის ნომრის მთავარ გმირად და გარეკანის სახით მოგვევლინა გამოცემასთან. მისი ექსკლუზიური ინტერვიუს დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certified G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი

0: ვი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: გენერალი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. გონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრ და მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი.
5: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციები

0: ციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საღამომშვიდობის ვეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსა რობის სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ზაფხულის მეცხრე დღე, 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 25, სოხუმში პლუს 26, ზუგდიდში პლუს 27, ქუთაისში, ხანუყეწვიმაელის ხვალ, ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გრადუსი ზიტყვა იქნება ცხინვალში, პლუს 24 თელავში, პლუს 25 გორში, პლუს 28 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის სამშაბათს ქვეყნის დედაქალაქსა ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. მადონას შესახებ უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ, რადგან მან 1 საათის წინ მომავალი დისკის Confessions 2 ამავე სახელწოდების მოსკაური ფილმი განათავსა YouTube-ზე. ფილმი წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას პოპის დედოფლის რიგით მე-15 ალბომისთვის, რომლის შესახებ უკვე გესაუბრეთ და ქვეშე გახსენებთ, რომ ფირფიტა გაყიდვაში ჩაიშვება სამივლის. Confessions 2-ზე ფილმ გახლავთ 10-წუთიანი ვიზუალური ნამუშევარი, რომელშიც ექსკლუზიურადაა შესაძლებელი მომავალი ალბომის 4 ახალი სიმღერის მოსმენა. ფილმში არაერთი ვარსკვლავი მონაწილეობს, მათ შორის საბრინა კარპენტერი, ბენედიქტ კამბერბეჩი, გვენდოლინ კრისტი, კეით მოსი და მადონას შვილი ლურდეს ლეონი. ფილმის მსოფლიო პრემიერა YouTube-ზე განთავსებამდე 3 ივნის ნიუ-იორკში ტრიბეკას ფესტივალზე შედგა და მოკლედ მადონას ახალი მუსიკალური ფილმი უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით

0: ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნახეთ სხვადასხვა პოლიტიკოსისა და აქტივისტის განცხადება, რომლებიც ცდილობენ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი ისევ და ისევ გამოიყენონ შანტაჟისთვის ჩვენ მოქალაქეებში. გააჩინონ შიში, რომ თითქოს ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის საფრთხე ემუქრება, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ 11 ივნისს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა კონსტრუქციული იქნება. ეს არის ჩვენი ინტერესი, სწორედ ამიტომ იღებს ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლება 11 ივნისს შეხვდება. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა. მისივე განცხადებით კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნისს გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. მან ასევე აღნიშნა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის გიგა ფარულავას განცხადებით შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით უვინმეს პასუხისმგებლობა ეკისრება, ეს არის ქართული ეთნების ხელისუფლება და უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მოქალაქეებს არ უნდა შეეხოთ. ყველაფერს ვაკეთებთ, რაცა უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა ქართულ ხალხს არ შეეხოს, პასუხისმგებლობა უნდა იყოს პერსონიფიცირებული და მოქალაქეებს არ უნდა შეეხოს, აღნიშნა ფარულავა. ქართული ეთნების თავმჯდომარის სირაკლი კირცხალიას განცხადებით მართველი გუნდის შესაბამის უწყებებთან მუშაობს, რომ საგზაო მოძრაობის წესებში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს. როგორც კირცხალიამ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საუბარია კონკრეტულ გადაცემებზე ჯარიმების შესაძლო შემცირებაზე. კონსულტაციები მიმდინარეობს ბატონ მამუკა მდინარაძესთან, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ბატონ სულხან თამაზაშვილთან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებების განხორციელების შესახებ. კერძო ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებს, მუშაობს და ალბათ შემდეგი სასესიო კვირისთვის იქნება ცვლილებები, აღნიშნა კირცხალია. პრემიტიული შეფასებაა, თითქოს ევროკავშირში სომხეთი მიისწრაფვის და საქართველო არა ევროკავშირისკენ სწრაფო ყველა მიმართულებით მსგავსი გვაქვს, თუმცა ბრიუსელს გააჩნია გარკვეული ინტერესები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს არ შეესაბამება, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით ევროკავშირს სომხეთთან და საქართველოსთან მიმართებაში სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს. გილოცავთ სომხეთის სარჩევნებში წარმატებას, რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი ზეწოლისა და ჩარევის ფონზე ეს გამარჯობა კიდევ ერთხელ ადესტურებს სომხების არჩევანს ძლიერი, სუვერენული და დამოუკიდებელი სომხეთის მიმართ. ამის შესახებ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი აცხადებს. რაც შეიძლება მალე ჩამოვალ სომხეთში, ევროპის სოლიდარობა სომხეთის მიმართ უცვლელია. დღეს ჩვენ ასევე დავიწყებთ მუშაობას ევროკავშირ სომხეთის ახალ სამუშაო ჯგუფში, რათა გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორობა, აღნიშნავს ევროკომისარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 24 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას.
1: რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დობა
1: 104 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო თუმცა ვიდრე ერთად ვართ ვაგრძელებთ უგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გზად კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს ვაცნობით რომლებიც ყველაზე საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gize Kelisi Silo Green-თან ერთად შემოვერცდება ახლა საღამოს პლეილისტ საქვე კი მინდა გითხრათ რომ ეს უკანასკნელი 24 აგვისტოს მონოჰოლ ბათუმში გამართავს სოლო კონცერტს არტისტი რომელმაც პოპულარობა Danger Mouse-დან დუოთი Gnarls Barkley მოიპოვა საქართველოს. უნდა აღინიშნოს რომ ეწევა მესამე პირველად მოსკოვში ჩვენ ქვეყანას 2017 ხოლო მეორე 2023 წელს სტუმრობდა ხუთგზის კრემის ლაურეატი გახლავთ Silo Green-ი რომელმაც მოსკოვურ სცენაზე პირველად ჯგუფის Good მოპ წევრის სტატუსით გაითქვა. სახელი მოგვიანებით მან საკუთარი თავი ხელახლა აღმოაჩინა პროექტით Gnarls Barkley და Sophio Hit It Crazy, რასაც მოყვა მისი სოლო კარიერა და არაერთი სოლო ჰიტი, მათ შორის Forget You, Kelly-სთან ერთად Silo Green-ის Little Star მოვისმინოთ, ასევე ახლოს უთებში Leona Lewis-ი და სხვა არაერთი არტისტი თუ ბენდი. დავიმგზავროთ ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Miranda. ცოტა დაგაგვიანდა.
8: Amy Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ინშმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: the Oats Fortuna Saramos Eterši Daryl Hollis and John Watts's ამერიკული რიტმ ენდ ბლუზ დუო მენი რაჟღერდა დავიდან 1609 რომელიც 1982 წელს თარიღდება სხვა შორის ჯონ ოტისის განმარტებით სიმღერა სინამდვილეში 80-იანი წლების ნიუ-იორკზე სიხარბეზე და მატერიალიზმზეა ქალის სახე მხოლოდ იმიტომ გამოიყენეს რომ სმენისთვის შინაარსი უფრო გასაგები და ახლობელი ყოფილიყო ტრეკი დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და პოპულარულია საერთი საათი 29 წუთი საქართველოში დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალო თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: ასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩევლის საფულის მეცხრე დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში პლუს 25 სოხუმში პლუს 26 ზუგდიდში პლუს 27 ქუთაისში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები ხვალისთვის ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებით ახალ ციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო იქნება თელავში პლუს 25 გორში პლუს 28 რუსთავში და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსაც ხანმოკლე წვიმაა ის ხვალ 9 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 27 გრადუსი ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი სამშაბათისთვის
3: ზით დაღლილი საღამო ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21:56.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღევანდელმა შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის პარტნიორობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ჩვენი პარტნიორობის სიმტკიცე და სამომავლო განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთობლივი პრესკონფერენციისას აღნიშნა, საქართველო მომავალშიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფაში. თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრის დროს ვისაუბრეთ სტაბილურობისა და მშვიდობის შესახებ მთელ სამხრეთ კავკასიაში და აღნიშნეთ, რომ ეს თანამშრომლობა არის სტაბილური და კონსტრუქციული, აცხადებს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატის მნიშვნელობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საერთო ინტერესებით და აღნიშნა, რომ ამ მექანიზმს მიიჩნევენ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთ-ერთ გარანტად. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის მომდევნო მინისტერიალს თბილისი უმასპინძლებს. შევთანხმით, რომ შემდეგი შეხვედრის მასპინძელი იქნება საქართველო, მოუთმენლად ველოდები, რომ უმასპინძლოთ ჩვენს ქვეყანაში თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა. მისივე განცხადებით კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნის გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. 11 ივნის უწყებებს შორის საინტერესო შეხვედრა იქნება, ევროკომისია შესაძლებლობა ექნება პოზიციები გაცვალოს იმ თემებზე, რაზეც შეიძლება ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანას კითხვები ჰქონდეს. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. ბოლო პერიოდში ამ თემის ზედმეტი პოლიტიზება ხდება და ადგილი ჰქონდა შანტაჟის იარაღად გამოყენებას, იმედია ეს შეხვედრა და დიალოგი ხელს შეუწყობს თემის პოლიტიკური სივრციდან გამოტანას და სამუშაო ფორმატში დაბრუნებას. ჩვენი დელეგაცია მოწოდებულია თითოეულ საკითხს საქმიანად მიუდგეს, რომელიც შეიძლება ევროკომისიას ჰქონდეს ევროპელების წინაშე კონკრეტული ფაქტებითა და ინფორმაციით წარდგებით, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. შეგახსენებთ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სავიზო რეგულაციის ფარგლებში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის ბრიუსელში პირველი შეხვედრა 11 ივნისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2500

0: 11. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ჰოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: ზვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00
0: 61. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი. მშვიდი ღამე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: freezing and there aren't enough ropes.
1: Jack, this is where we first met.
2: Come on!
3: God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death.
4: შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
5: 106 და 9.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 100.5.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

Radio Fortuna FM 106.9.

go. It ain't no country club either.